0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

بگمان خدا حز نکاد لقصی ناشرین و نابجو ناو ناتوروتنو جنودان مگر کسی اکستم لیک راو بید خدا همیشو بردوام بی سروزانایم.

اگر کردار و گفتار و بخششی خودتان آشکرا بکن یان بیشار نوا یا خود ساو پوشی لحلو گناه بکن او بیگمان خدا همیشه و بردوام لی خوش بو بد صلاتیشه.

بیگمان اوانی باور به خدا و پیغمبران نه نو ده انوید جاوازیب کن لنوان خدا و پیغمبرکانی ده گوایا باوریان به خدا هه بلان باوریان به پیغمبران نیه یا خود دلن باور دهنین به هندیک ل پیغمبرانو باور به هندی چن نه نینو ده انوید لو نیوان ده ریگو برنامه یک بو خویان بدس بهنن.

اوانی باوریان به خدا و پیغمبرکانی هنوو هیچ جور جیوازی چان نکرد ولنیوان هیچ کامیان دو باوریان به همویان هیا اوانا لآینده دا خدای گور پاداشی خویان داداتی خدای گورش همیشه بردوام لی خوش بو مهربانه بو باورداران.

بوچ اسپاندنو ورگرتنی پیمانکا چوی تورمان برز کرده و بسر یانده و پیمان وطن کل دروازه شاری قدس و بسجده و بچن جوره و هروها فرمان من ده وطمان لروجانی شموان ده دزد ریجی مکن و راو ماسی مکن بو او مبسته پیمانه چی تندو به هزمان لی ورگرتن.

0: قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
1: انجا بهوی پیمان شکان دنیانو بی باوریان با آیتکانی خداو کشتنی بنا حقی پیغمبران للان اوانوو او قصیشیان که دلین دلی ایمه داخره و برجی پیویا مبسیان اویا که آمادنین جوی با هیچ راستیگ بگرن خدا خشمی لگرتنو نفرینی لگردن نخیر بو جورنیه که اوان دیلین بلکو خدا موری ناو بسر دلو درونیان دا بهوی بی باور بونیانوا جا هر بوی کمی چان نبید باور ناهین
0: و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما
1: هروها خدا رقی لیانا بهوی بی باور بونو او بختان گوری کبو مریم حلیان بست
0: و قول

0: بهوی اخسایشان کدیان ود براسی ایمان مسیح پیغمبری خدا عیسی کری مریم من کشتوه کچی لراستی دا نکشتویانو نلقنارو خاچیان داوا بلکو لیان تیگتوو کسی چی تریان کشتوه لبری او براستی اوانی کابیرو بوتونی جاوازیان لو چیشه دا هیا خوشیان لگمان دان تیای داو اوانه هیچ زانستی چی راستیان نیه لو باره و جگل شوین کوتنی گمان نبیتو بدل نیایی و دلین که نیان کشتوو بویان نکجراو
1: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما
0: نخير بلكو خدا برزي كردوا بولاي خوي خدا هميشو بردوام بالا دستو دانايا
1: وإما

0: شهيدا
1: هیچ کسیگ نیه لخاوانانی کتیب که باور نهیند با عیسی پیش اوی جیانی در بچید بلکو سوین بخدا هر باور دهیند پی لپیش مردنی دا لسر مرگ دا پرده لسر چاویان لاد دریتو گلگ راستی دردکوید بویان یا خود کاتک عیسی دادا بزید گاورو جوکانی او کات باوری درستی پیدهنو لروجی قیامتش دا شایت بسر یانوا که اوانی گمرابون خویان گمرابونو ام کاتی خوی هر رگی راست نشان داون.

بهوی ظلمو استمیگ للاین اوانی کبون تجو بهوی اوی که زور کس پیان دخست بر ریبازی خدا ایم هندگ ناز و نعمت من ده حرام کردن که پیشتر بایان حلال بو.

هروها بهوی سو خوریان و کبراستی لیان حرام کرابو بهوی اوش و کمالی خلچی بنا روادخون هندیکشتی تری حلال من لی حرام کردن بیگو من بو اوانین کبی باورن سزایی چی به ایش من آماده کردو.

بلام اوانيان كلزانستيو زانياري دار روچون هروها ايمان داران لواني شول ايمش باوردهينن بوي بو تور روان كراوو باوش پیش تور روان كراوو بتایبد اوانی کبا تا چین و جکانیان بدروش مکان و انجام ددن و زکاتش ددن باورشان بخدا و بروجی دوایی هيا اوانا لآینده چین نزیگ دا پاداشتی گورو بیس نوریان ددینوا.

اما وحی و نیگامان بو تو ناردوا هر وکو چون وحی و نیگامان بو نوح و پیغمبرانی دوای او ناردوا هر وها وحی و نیگامان ناردوا بو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و هندگ لکرانی یعقوب و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان زبورش من بداود بخشیوا کتیبیک بوا زور بی تزبیحات و استایشی پروردگار بوا.

بگمان بسرهاتی هندگ لپیغمبران من بو جراوی توا بسرهاتی هنده چی تریش من بو نجراوی توا براستی خدای گور خوی لگل موسا دا گفتگوی یک سری و راست و خوی انجام داوا.

پیغمبران من روانه کردو کم مجددرن به ایمان دارانو ترسه نرن با یاخ یکان تا خلچی هیچ بلگه جان بدست و نمیند لسر به دینی و یاخی بونین دوی اوی خدا پیغمبرانی با روانه کردون بگو من همیشو بردوام خدا بالا دستو دانایا

جگل ریگی دو زخ کدیان گینت ناوی و جیانی نمری بنا تاری دبیت تیای دا برنسر او سزادانشیان للای خدا زور آسانا چونکه اوان شایستن.

ای خلچینا براستی للاین پروردگار تان و پیغمبریک تان بو هاتوا بحق و راستی دا ایوش ایمان و باوری پی بهینن او چاکتر بوتان خو اگر باور نهینن او دل نیابن که هرچی لآسمان کانو زبیده هیا هر خدا خاون یانا آتاجی ایمانی ایون نیا چون که خدا همیشو بردوام زاناو

هرجیز مسیح لاری لو نیک بندی خدا بید هر وها فرشته نزیک کانیش جا اوی لاری و سرپیچی بکاد لپرستنی خدا و خوی بزل بزانید او بادل نیابید هموان لآینده دا لای او ذات دبید کوب ابنوا بوله پرسینوا.

جا او کاتا اوانی کبا وریان هنا و کارو کرد و چاک کانیان انجام داوا او خدا بتواوی و بتاچی پاداشت کانیان داداتو لفضل و بخششی تایبتی خوی بویان زیادش دکات بلا موانی سرپیچی و لاریان کرد و خویان بزلزانی وا او خدا سزای زور به ایش یان داداد او سا بیجگل لخدا کسی چیان دزنا کوید که پشتیوانیان لبکاتو سریان بخاد البته او ذاتش بزایی پیاندان نایتوا.

0: ای خلچینا براسی للان پروردگارتان و بلگو نشانی آشکراتان بو هاتوا که محمد پیغمبرو نور و روناشی چی آشکراش من بودا بزاندون که قرآن
1: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم

0: جا اوانی باوریان بخدا هنا و شوینی برنامه کی کوتون اول آین دیجی نزیگ دا خدا دان خات جیر سای فضلو رحمتی تایبتی خوی و هدایتو رین مویان دکات بولای خوی لرگی ربازی چی راستو درستو
1: یستف

0: اي محمد دا وايفت واد لدى كان درباري كلالة كبريتيا لا كسيك باوكو نوي نبت توش بلي خدا ولام تان داداتوا لو باريوا اگر كسيك پياويك وفاتي كردو من دالي نبو او تنها خوشكيشي هبو او نيوي سامانكي بو او نيوكي ترشي دخرت داراي گشتيوا اگر هبيتو اگر نبو لبرجون ديشي گشتي دا بكار دهن رد بلام اگر مردوك آفرد بو او براكي همو ميرات يكي دباد اگر آفردك من دالي لدوا بجنما بو خو اگر پیاوم مردوکا دو خوشچی لدوا بجه مابو او دو بش لسه بشی اوی بجه هشتو بو اوان دبید. خو اگر میراد گران پیاوان و آفرتان بون هموشان لا خوشکو برا پیکات بون او با نیرینه چیان اندازه بشی دو می نهیه. خدای گوره امشتانتان با روندکات و نوکو سرگردان ببن. خدای گورش به هموش تک زانایه.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان بناوي او خداي كان جاي رحمتو سوزو بزيه.

0: عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
1: أي أواني باورتان هناوا بأمكو بوفابن برامبر بلينو بيمانا كانتان خواردنی گوشتی مالات مرو بزنو گاو وشتر بوتان حلال کروا بیج گلوانی که بسرتان دا دخویندره توا لم صورت دا لکاتیگ دا راوتان بو حلال نیا کل احرام دان امس نورانا فرمانی خدایا براستی خدای گورا فرمان داد با هرشتیک که بیوید.

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: لسرتان حرام كرا وخواردني گوشتي مردار وبو خوين گوشتي براز اروها او مالاتش كا سرد بردرينو ناوي غيري خداي لسرد بريتو مالاتي خنكاويش اوشي كا بآزار وليدان مردار بوتوا اوشي كا دكويتا خواروا اوشي كا بليداني مالاتا چيتر مردار بو بيتوا اوانشي كا درند پلا ماري دابنو لي خواردبن مگر فرياي چقو كوتبن هر حالتك لواني باسكرا اگر بچقو دابگات حلالا هروها حرام کرا و خواردنی گوشتی او مالاتانی لو شوینانه دا سر دبردرین کهانا و هاواری بو غیری خدا تیدا دبرید. هروها حرام لسرتان داوا کردنی چار نوستان بهوی الازلام و وکو اوشتانی کل ریگی هلدانی زار و دست بکویتو فال گرتنوا برجکان قاوا گرتنوا حتا دوائی. امجورا کردارو رفتارانتان سر پیچیو در چونا لفرمانی خدا. جا امرو که روژی عرفه ها کافران نا امید بون لدین و آینی ایوه ایتر ناتوانن زالبن بسرتان دو هر جیز نوری خداین بو ناکو جیتوا کواتل لوانم مترسن بلکو هر لمن بترسن امرو آینو برنامکتانم بکوتایی گیاندو ناز و نعمتی خومم بو تواو کردنو رازیم بوی که اسلام ببیت برنامو دین و آین تان جالگل بریاردانی اوشتانه دا که حرام من کردوا هرکز ناچار کرا لگرانی و برسیتی دا مترسی اوی هبو بمرید دتواند لوشتانه بخواد که حرام من کردوا بمرجک دست دریش کار نبیتو با آرزو جمی زوری لی نخواتو خوی توشی گناهو تاوان نکد او براستی خدا لی خوش بو و مهربانه بو او جور حالتانه
0: yes.

0: أثنى عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
1: أي محمد برسيار لي دكان تي حلال كراو بويان پیان بله هرچی خوراچی چاکو پاکا بوتان حلال کراوه اوشی بالندو تانجی شکاری بوتان راو دکنو فرتان کردون بگمان خدا توانای بخشی و بمروف بتواند مشق بکاد بجاندارانو فریان بکاد راوی بو بکن بتایبتی تانجی دبخون لوی بوتان دگرنو ناوی خدای لی بهنن کاتیک برالای دکنو کاتیک لی دخون هر لخداش بترسنو پارس کاربن ای راو چکن براستی خدا بخیر عیلی پرسینه و انجام داد. وردو درشتی کردار و رفتار فراموش نکرد.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: لم روا هرچی خوراچی تاکو پاکا بوتان حلال کراوو خواردنی اوانی که اکتبی آسمانیان پیدراو بوتان حلالا خواردمانی اوش حلالا بو اوان آفرتانی داوین پاک لا ایمان داران و آفرتانی داوین پاک لوانی اکتبیان پیدراو پیش ایوا بوتان حلالا کاتیگ ماریان پیبدن بمرجک ایوا پاک داوین بنو داوین پیس نبن با اشکراو دور پریز بن لدوزگرتنی نهینی بو داوین پیسی جاوی بباور بید بشرعی خداو لم حرامان خوی نپارزید و ایتر همو کارو کرده و چاککانیشی پوچ دبیت وو او جور کسان لقیامت دا لریزی خسارد مندو زرر مندو دورا و کانا
0: یا ایوها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم.

ای اوانی باورتان هنوا کاتی گویستان هستن بو نویج پیش اوا دست نویج بگرن بمشی ویا اوا سرطان رخصارتان بشون اینجا دستکانتان لگل انیشککانتان دا پاشان دستی تر بهنن بسر سرتان دا قاتکانشتان بشون لگل قلپیتان دا اگر لشتان گران بو او خوتان خاوین بکنو خوتان بشون اگر نخوش بون یان لسفر دابون یا دستان با او گیاند بو تارتان گرت بو یان لآفرتی نامحرم کوت بونو او تان دز ندکوت با خوششتن یا با دز نویش او کاته دتوانن بخاکی چی پاک تیمون بکن واتا لپی دستان با استان بمالن بخاک دو بیهنن با رخصارو دستان دا تا انشکتن خدا نایوید لآین دا توشی سغلتی و نارحتی تان بکاد بلکو دیوید پاکو خاوین تان بکاد لروالتو ناور روگ داو دیوید ناز و نعمتی خوی تان بسرده تواب بکاد بو اوی سپاس گزار بند.

0: یا دیناز و نعمتی خدا بکنه ول سرتان هر وها او پیمانش کا پیویست ای و پابندی بن لبیرتان نچد کا و توتانا جوی رایلو ملکتو فرمان بردارین کواتا ایتر همیشو بردوام لخدا بترسنو پارس کار بن چون که خدا زانای بنهینی دلو درونکان
1: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا

0: ای اوانی باورتان هیناوا زور بچا چی هستن با انجام دانی شایتی داد پرورانن لبر خدا رقو دجمنایتی هیچ کسو هیچ لایق هلتان ننید کل داد پروری لابدن داد پرور بن او نزیگ تره لتقوا و خدا ناسیوا دی کوات الله خدا ترسو پارس کاربن چون که براسی خدا آگا دار بو کارو کردوی کدی کن
1: وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم
0: خدا بلینی داو بوانی باوریان هیناو و کردو چاک کانیان انجام داو بلی خوشبونو چاو پوشی لحلو گناه کانیانو پاداشتی گورو بیس نور بو اوانا
1: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
0: أوانشي كاربازي كفريان قرتو تبرو بروايان بآياتكان إيمن نهيناوا أوانا نشتجيناو آقريدو زخن
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم

0: سوین بیت بگمان کاتی خوی خدا پیمانی لنوی اسرائیل ورگرتو دوان زر برمان تیدا حل بجاردن انجا خدا پی فرمون که من براسی لگلتان دام سوین بیت بخدا اگر نوشکانتان بتاچی انجام بدنو زکات بدنو باور بهینن به همو پیغمبرانی منو پشتیوانیان لبکن قرزی چاکو جوانو ریکو پیک بدن بخلچی لبر خدا لبر رزامندی او ذاتا همو چاکی اگ انجام بدنو چاوری پاداج لو بن او بیگو من لگناهو حلکان تان خوش دبمو تاو پوشی تان لیدکمو دتان خم باخکانی بهشتوا کچندها روبار بجر درختکانی دا درواد جا اوی لوو دوا بباور بید لئیوا او ما نیوای کبراستی ریگو ریبازی راست و روانی لی تیک چوا
1: فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا

0: منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: جابهوی اووا کنوی اسرائیل بردوام پیمانو بلینکانیان دشکاند نفرت من لیکرنو دلکانیان من رقو سختو رش کرد چون که یچگل صفتیان اویا که قصر لجی خویدان ناکنو جید گورن با آرزوی خویان دسکاری توراتیشان کردوا هروها بشگل وشتانی که یاد آوریبو بایان فراموشان کردو بردوام دبینی تو با دردکوید که زور بیان خیانت کارو دجمن کارن مگر کمی چهان نبید لگل وجدا قیناکت هر لیان خوش ببو تاو پوشیان لبکا چون که براستی خدا چاک کارانی خوش دوید.

0: يعلمون
1: هروها پیمان من لوانش ورگرتو کدانوت اما گاورین کچی بشیگ لو شتانیان فراموش کرد که پی یاداوری کرابون بطابتی درباره پیغمبراتی محمد امش حتا روشی قیامت دجمناتی و رقو کین من پیول کندن لآین دجدا خدا همو او کارو کردوانیان دخات و برچاو پیان رادگینیت

0: بگمان خدا بو قرآن پیروزا هدایت و رینموی او کسانه دکات که شوین رزامندی خدا کوتون برو ریبازکانی آشتی و آسودیو لتالی چیکان دریان دهینتو رزگاریان دکاتو دان خاتن نیو رونا چیوا بفرمانی خویو رینمویان دکات بو سر ریگو ریبازی راست و درستی دینداری و خدا ناسی و چاکا
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح

0: ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير
1: جولكو غاور دانوت امر رولي خدا وخوشويستو نزيشي اوين پیان بله کوات بوتی لسر گناهو تاوان تان سزا تان داداد لدنیا دا با آشکرا بلاو ناخوشی تان بو پیش دهند سزای قیامتیش با لولا و بوستید ایو خوتان آوا بگورو نازدار دامننو خوتان جا مکنو نخیروانیه چون که ایوش بشر و آدمی زاده کن لو خلقی که درستی کردوا اوی خدا بیوید لی خوش ببید لی خوش دبید اوشی که بیوید سزای بداد سزای داداد البته لچوار چوی داد پروری دا هر چیج لآسمان کانو زبی و نیوانیان دا هیا هر خدا خواهنیانا گران و سر انزامیش بولای او ذات هیا
0: یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل

ای خوانانی کتاب، بیگمان پیغمبرمان محمد هات و بولاتان تا همشتکتان بورون بکاتوا. دوای اوی که ما ویک بو، هیچ پیغمبریک من روانه نکرد بو. نیوان لدایک بونی عیسی و ناردنی محمد، سلامی خدایان لسر بیت، زیاتر لا 600 دیا. نوکو بلین کس من بور روانه نکرا تا مجددر بیت بچاکانو ترسینر بیت بو یاخیه کن. او تا براستی مجددر و ترسینر تان بو هات، ایتر هیچ بیانو یکتان نماوا. خداش ده صلاتي بسر هموشتك ده هيا اگر يا خيبن سزاتان دادات.

بلام دو کز لوانی که ترسی خدا لدل دابو خدا ناز و نعمتی ایمان و دلنیای توابی پی بخشی بون و تیان لدروازه شار و بسن سریان و یک هرشی گور برن هر که تونه او دیووا او بیگمان ایتر ایو سرکوتون دجمن تان شکست دهیند جابو بدس هنانی او سرکوتنا دبید با توابی پشت بخ خدا ببستن اگر ایو ایمان دارن.

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

بناوی خوای بخشنده مهربان صلاح خواتن لبه بیسرانی برزو خوشویست لماوی دهاتو در دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزئی شانزه که با آیتی 75 لسوره الکهف دست پیدکا و با آیتی 135 لسوره طه کتایی پیده با هیوای بدلکی آمادو پر لئیمانو گوی

بیسرانی خوشویست لماوی رابردودا گیومن لختمی روزانه قرآنی پیروز بو بعدنگی ماموستای قرآن خون حیفم دخیل.

نکلام با حنج کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا با مطالعی طال لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانه خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی بوراقا کتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیوی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بو جاهو و جاخو لبر جلوی جلو چیشی جامی گردونی سیماتا سومایی چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پرجینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسیدای بر خوی بی خبر کود ناری لکل بی احزانا افتاده بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامتی غرق قنوتو آوینی آیتی رحمت دوچاوی جادوشکینو سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسی پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردی لروبری لادا دار جانی او برق و شوقی آسمان الگیرسانی او همو شپولی دریا تیک رجان و تیک البونی او همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگا نکری کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردیکم لگردونی عالمینو تویش موج رحمی ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرژی برژی تناو دیدی کرانی ام مکتون لزمانی اوانوه اوانی دور زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توببون لروم دی مدحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپی لزاکیری عابیر کی ملکی سلیمان و داود لکیو بینم لأورادی چیا و دارو بالدار بگم تا لزمانی تال زمانی آسمانی اوانه و اوانی بی زمانه و درود بویادی اوزاد فروستادید بخینم لزمانی ملکوتی ملانه و بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاو دمی خمی ارخوان لزمانی ملانه و شریکی درود دنیرم لزمانی کوتره و ولكوتري علق بستوي دلب الذكري يا صبور وشاول الرجني رجاني نور ولكوتري سر قمزي مزقوت شاري منارة شاري شلالي كرنفال كرنفالي لدايق بون لزماني كوتره وقما قمي درود وصلاو دنيرم من لزماني بفروه كل وبفري لبارينا الشوقاري رشت خاتني وصفاي سبيتي خويوه كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ماتم جير
گله با آوی کوسر و لخاکی گوهران به دزنویج و تیموم ناگره گله بولا اوکو حیران بو سیاد شماره نبه رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی باران و باران با عزرت و حزرت دستی دادای بر دی گود یاران تازل لا یار و دی لزمانی باران و باران حتا بباری دلو درون دارو دونتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و پولی آسمانی گرمیان و لزم لزم درود بور و زدنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه کی هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تونه و تونی طریقتو چوال چرای میزر و لزمانی سیبر و سروی صلاو بنی و گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شار زور و شارکی شاهی نقشبنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتا و حتا وی دمی چشتنگا و کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی کی پیر پیر کی لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طایی دپوشی کاتی دارستان لذکر داد جیرسیو بسوج دو دچه تباوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوادبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیت والفجر شبقیکا لزماني سحر و نسيمي صواو دنيرم لزماني بستي چمو مقامي نيو دشتو داري ام همو مرزوبو ما و اورادي درود دنيرم لزماني گرو زامو هاوارو من لزماني گرو گريناو مالي مغاكان گری نوروزی عشق و من لزمانی گر و گری بالای بابا گرگر گری کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گر و کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زام و زامی راچلکین روحی ایوبی و اردشیر و زامی برنگ جار و جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زاموه زامی ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجوه من لحلبجی زاموه خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواروه هاواری نیو گورستانی بناوه گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاوارو هاوار کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوارو لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزمانی
لزماني مولود و مولود کی یوسفی رنگ یوسفی ترائی باران یوسفی سوزائی مزرع یوسفی دلیل ریگی هات ندی خونی آسمانی خونی سجده خور و مانگ و استیرکان بو کبریا لزماني مولودك يوسف يوا لم موسم مولودة درودي أمل دنيرم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى او كاتي خور لرج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خواهي لبه گراويتي و

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر صلی

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویا و پاراو که تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

دان کردین خوشوا دستمان دکوه لوانا یکم سردانی نخوش جبجه کردنی فرمانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم حوالی خوشویست بر رای کری عازب رضای خوایلی بدله امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم بسبع و نهانا عن سبع امرنا بعیادت المریض و تا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمانی پی کردین بحوت شد ورگریشی لی کردوین لحوت شد فرمانی پی کردین بسردانی نخوش پیشوا بخاری گرایتیو

دوهم هر مسلمان سردانی نخوش بکه ملائکتکان داوائی خوشبونی بودکن. پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من مسلم یعود مسلما غدوتا الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وان عاد عشيه الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنه. واتى پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هج مسلمانيه كسرداني مسلماني بكا لبياني دا الا 7,000 ملائكه بويد بارنو داوای لی خوشبونی مودکن للای خواه گورو پروردگار تاکو ایواره. و اگر لی ایواره دا سردانی مسلمان بکاو نخوش به الا 7,000 ملائکه بویده پارینه و داوای لی خوشبونی مودکن لای خواه پروردگار تاکو بیانی و باخی که لباش دا پیدا بخشیره. لا صحیح الجامع دا هاتوه.

سیم هر مسلمانک سردانی نخوش بکه اوا بهشتی با منسوگر دبی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله من عاد مريضا واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی پینشد هی هر مسلمانی یکی کن انجام بده اوه پروردگار بهشتی با مسوگر دکه یک لوانه هر مسلمانی سردانی نخور بکه لا صحیح الجامع شیخ البانی هاتوا چوارم سردانی نخوش پاداشتی که زور گورو بیست نوری هیا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من عاد مریضا او زار اخا له فی الله ناداه مناد ان طبت و طاب ممشاک و تبوأت من الجنة منزلا واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی سردانی نخوش بکا یا خود برای که مسلمانی بسر بکاتوا بلام لبر رزامندی خوی پروردگار به نک بو بر جواندی دنیایی اوه بانگواز کاریک بانگ دکاو دلی پروردگار جیان و گزارانت خوش و بختور بکا و هنگاونانت خوش و درست بکا و جاگه کت بوساز بکری لبهش دا لا صحیح الجامع دا

پنجم هوکار بو بیرهت نوی قیامت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی عود المریض و اتبع الجنازت تذکرکم الاخره و تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی سردانی نخوش بکنو بسری بکنو و شونی جنازش بکون چون که روژی دوائیتان بیردخاتو ششم جبجه کردنی مافیک لما فکانی مسلمان لسر مسلمان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی حق المسلم على المسلم ست قیل ما هن یا رسول الله قال اذا لقیته فسلم عليه و اذا دعاك فأجبه و اذا استنصحك فانصح له و اذا عطس فحمد الله فشمته و اذا مرض فعده و اذا مات فاتبعه و تا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما فکانی مسلمان بسر مسلمان و ششن و ترا چین ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اویش فرموی اگر پی گیشتید سلامی لی بکی و اگر بانگی کردی و دعواتی کردید اواب دنگی و بچیو ولامی بدیتوا و اگر پجمی وطی الحمدلله اواد دعای خیری بو بکیو و پی بلی خوا رحمت پی بکا و اگر دعوی اموشگاری لی کردی او اموشگاری بکی و اگر نخوش کود سردانی بکی و بسری بکی توا و اگر مرد او شوینی جنازه کی بکوی پیشوا مسلم گرابیتیو حوتم هر مسلمان یک سردانی نخوش بکاتو بوی بپاره توا او پروردگار شیفای بوده نیره پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هیچ مسلمان یک نیه که سردانی نخوش بکاو حوت جار بله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفيا واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هل مسلمانك سرداري نخوشك بكات وحوجار أمن زاي بلي كواتا كي أميا داوادكم لخواي قورو مزن پروردگاري عرشي مزن كشفات بدا إلا أو كسخواي پروردگار شفاي بودنيري وچاك دبيتوا بمرجك أو كسا أجلينا.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

خذها ولا تخف. هشتا جوتشانكي مارو أفريتو أجولو بخيراي الروع كأنها جان. جان يعني شي يعني تولمر كالبرتشا ونبي جي منون لزماني عربية هركاتي كوبو يو معنى دا بوشينا جن جنوكا يعني بوشي بيوتري جن لبرو دا بوشراوا كوربا كالكسبي دايكياتي كوربا كالسكي دايكياتي بيوتري جنين شوكا دا بوشراوا مجنون او كسيك عقلي دا بوشراوا شيت عقلي دا بوشراوا جنة بهشت هر کسی بچه تناو بهشت مستور خواه ستری کرد و حیای نبرد و گناهکانی دا پاشی و جنه بمعنى باخه که دارستانه که باغه که شروع پره هر کسی بچه تناوی لدره و درناکه وی یا خود لقو پوپکانی چلکانی چی بون تکل یک بون او پیوتر جنه نک داری که رود لوسی لقیه بیتو نه نه او پیوناو تره چی جنه جا میجن قلغان تو دا پوشی لدجمنا کت پیوتره میجن پیوتره میجن علا کلین چنها معنی دی کشی هی اینجا جان او طول ماره کل خیرائی لبرچاونه بی کنها جان یعنی طول ماره بخیرائی روال لبرچاونه بی باشا الی دا خواه گوره فرمی چی لبروی ترسینه لی رابی لگلو گوچانه که ده بچه تلای فرعون گوچانه که دربینید اینجا گوچانه که فربدا بیت مار او کاته بترسی که آتا سر ناکوی نا ابی رای بینه لسر وی ترسی نیاله ترسی نیاله افرمی خود هولا تخف دی بگره بدستوا مترسا بگره بدستوا سنعیدها سیرتها الاولا سنعیدها سیرتها الاولا او کجارانی لیه کنو اکنو با گوچان بگره بدستوا تو هشتا ماره بماری اگری بدستوا دستا بی بماره که اگری بدستوا کاتی گری بده سو سر که به تو جاره تر به تو بچی به تو بگو چان ترسی نامینه لیر ده خواهی گوره کاتا طول مارک چون که نایوی ترسی نی اوی رای بینه و ترسی نیاله بلام کاتی موسا پیغمبر چه تلای فرعون و دارو دستکی که کوب نوا پیش اوی که خلق کوب کنوا هر فرعون و دارو دستکی وزیرکانی کوبو نتوا حاشکی کوبو توا او کاتا موسا پیغمبر علیه الصلاة و سلام کاتی او داوی بلگیل یکا قوشان كيف رادا أبيت شيء ألقى عصاه قوشان كيف رادا فإذا هي ثعبان مبين أبيت أجدهايك قورا تتصور بك يكم جار بوبتو لمارك موسى هلات الرايكر إجا أرقم جار أقر بوبايتا أجدهايك قورا لجيكي تشولوانيا كسيش فريعينا كوي أي چي أبو زياتر ترسا باشا بو یو رای بنه کم زار بیت تو لماره بلا کاته خوای گوری و فرعون و دارو دسی پترسینه ای کاته چی ای کاته اجدهای چی گوره بوی ثعبان ماره که زبلاح گوره باش خود حوالا تخف موساش اگری تو او کاته سرکا بیت و گوچانه کی گوچانه کی جرانی اینجا خوای گوره فرمی بلگی کی دیکش پیپشانم و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سو افرمی دست بخره بن ما غلط کاته دستینی تدرو یا خود دست هر خویی تدرو تخرج بس پیایتی کی جوان یه تدرو ببی اوی سواری نخوشی پیو بی خلکو بزانه اما توشی بالکی بوا گری بوا گلی بوا پلی پیو بی نه روناکی که دست زوزو جوانه بی خلق آلتی پی ناکن سکایتی پی ناکن اها کسانه که دست پیان سپی بوا بوی نخوشی سرکی زور جاده سن اشار نوا که نمی بیشار نوا او توشی نخوش بود چیپ که خود صلاتی خوی نبوا بلام هنده کس لواچه بشیوازی که دی کسی ری دستان بکن بایی دستان اشار نوا یعن هولادن علاجی خویان بکن نه اوانیه تخرج بیضا خوی ایت دروا بس پیایتی که زور جوان سر انسراکیش ایت دروا من غیر سو ببی اوی آسواری نخوشی و ناشرین و قیزونی پیو بیت هیچ شتکی وانیه فی تیس عیات افرمه دو بلغة نمانا لنو بلغي قورا لنو معزي قورا كبو فرعون قوم كيما النار دوا اتر معزة كان ديكا وكو كل باران وكو يعني بوق بون وكو خوين يعني او نو معزي قورا كخواي قورا بموسى بيغمري خلات كردو زياتر لو معزي شي بي خلات كردو بلام لرا تركيز كاتا چن نو معجزة افرمتي الى فرعون وقومي الله اكبر باشا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هیسکردنی پیوندی باورداران به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ای پیغمبر، به پیوانی ایماندار بله، چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم، هروها ناموس و عورتی خویان لحرام بپارزن، بگو من او پاک ترو بخوتر بویان، بودرو درون و روالت و روح و لاشیان، براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانا خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنی وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی هلکولاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکا.

اگر بیتو کسانی زگانی خوشت بیای سعیان کرد ولی من لگلتانیم، با خواه لگلتان آوستم، با خواه پشگیریت نکم، بلام اموان اکین، تعدا کابراتا، ظلم کابراتا، ناحقی کابراتا پشتی اگری، ای طبعا نمیش هر بی، انسان من به ملایتی خواهم، اگر خرابه بکم، خلق نل ما مساکور گناه تاوانه، اگر هر روزی لدرجای مسئول حزبی بکوم، خلق هر چپلم بولی بداو، هر دورم خلب آلق بی ولا هربم. نک من غرور و تکبر بم گره بابا من خو مزانم چیه کم او وقت سر شوری اهینی بو خود او وقت نک بتو دماوی اهینی بو خود او وقت بدینی اهینی بو خود خو پنام بدا بو اوی سلامت بین بو اوی ایمان و عقیده کی دامزراو من هبه با جول قرآن بگرین کبر مقتن عند الله بکن شعار و دروش می خو من قضیه که وکو خوی سیری بکا ظلم بو اگر برای باوکت بو بله بخوا ظلم لگلت نیم بخوا لگلت نابم قیامتی خوام نافروشونه بر خاطری تو چون که لقیامتا والله یکم کسی تبرات لیکا او برایتا یوم یفر المرء من اخیه اما خوا فرمویتی یوم یفر المرء من اخیه روش یدی برای لبرای راکا بخوا یکم کسی بجیتو یلا لقیامتا دیلی رب لیکا کن ناحقی ظلمه بخوا لگلت نیم لگل او مظلومم کوا هر نایشی ناسم کرنگا لحیات ما نبینی بی بلا مادام تو ظلمت لیه کردو بخواه لگل او مظلومم حتی حقا کهی وره گرمو همم شوازه واللهی جیان خوش بی دینداری خوش بی حوسیتی خوش بی مامل خوش بی بلام اگروانه بی جیان بوگنکا که اصا بونو آسواره که در کوتوه دعوه که این لخواه گوره بو خاطر گوره و عظمتی خوی بو خاطر نوجوانکانی خوی بو خاطر اسماء و صفاتی خوی دوی نیمان ما سلامت که حیا و حرمت ما پارز راو بکا سربرز و سرفرازی بر درگای خوی ما بکا یا ربی خواه لدو فاقی و دو ریب ما پارزی یا ربی خواه ایمان و عقیده که بتو چاک من با قسمت بکی یا ربی خواه داوه لتو اکن و لتو اپارن و پروردگار بو خاطر گوره و عظمتی خود دونی ایمان من سلامت بکی حیا و حرمت ما پارز راو بکی حیا و حرمتی خوشکان و دایکان من زیاتر و زورتر بکی یا ربی خواه امن و آسایش برقرار که لشار و خاکولات و نشتیمان من یا ربی خواه لخیر و برکتی ارزو آسمان بی بشمان نکی یا ربی خواه لظلم استنب من پاریزی یا ربی خواه رحم بحال من بکی یا ربی خواه رحم لن خوشکان من بکی شفای بخیران بو بنیری یا ربی خواه بی بحانای مظلومین استنب لیکراوان و خلکی که زور و دوست و برادر یکی زور لزندانن بنا حق یا الله خود آگات لیان و خود علیمی بحالیان یا ربی خواه دری خیران لیه بکی توا لوز المستمر رزگاریان بکی لهر شونک لسر امگوی زویا آمین والحمد لله رب العالمین ادعو الله و انتم موقن بالاجابة ان شاء الله.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو به همون هن یک دزانه لآسمان کانو زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

باورداری خوشویست. بیگومان گورترین حق و مف لبدی هنراوکانی پروردگار کلسر مروی باوردار به بریتیه لحق و مفی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به لمافی خومن بسر خومنه و پیویستیش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خومن و باوک و دایک و خیزان و منالکن من بی و هیچ کسی باوری تاو دا مزرعو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبی جایه که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهی او یکا صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایمه پیویستمان بواهی که صلاوات و سلامی لسر بده چون که پاداشتو خیری زورمان دست دکوه لو ریه و لوانه

بناوی خوای بخشند مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادو محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی 23 که با آیتی 38 لسوره یاسین دست پیدکات و با آیتی 31 لسوره الزمر کوتای پیده

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. سباسو ستايشي بيبايان بخواي پروردگار، درود و صلاة و سلام و رحمة و بركات لسرگيان و روحي پیغمبر خواو یارو شوان كوتوان أمتي تا روج قيامت. مسلمانانی خوشویست، براو خوشکانی بررس، گوی بیستانی رادوی محراب، گوی گرانی رادوی بانگوازی براو خواچون، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. لخوای ببزیو مهربان داواکارین، دروازکانی آسمان من بسوزو مهربانیو لطفو کرمی خوی لیبکاتو، آفاتو فتنو بلاکانی ریگی جیان من لیدور خاتو و سلامت من که. گوگرانی خوشویست، گوگستانی عزیز، لزنجیر بابت و وانکانی تابانی پرشنگی ایمان که تویشوی ریگای برو خواچونا لپرشنگی منگی تابانی آیتکانی قرآن و فرمایشتکانی پیغمبری خوا دچین و خزمت بابتی که هستیاری ترکا چیشبینینا لجوری که تر لجورکانی پرستش و عبادت یا جور یک لجورکانی ارکی خواناسی و بخوا سلحان خوشویستانو بر ریزان وکو عرضم کردن تابان بریتی لمانگی چوارده یا مانگی خرمانی شوی ناوراستی مانگی عربی که مانگی تابان او کاته کمان خرمانی داو به هر چوار دوری خویا استیرکان لدوری پرشنگی پرل رونقی مانگ شوی شوی چوارده و پانزی او منگه دا لخوشی و شادی و دزگرتنی هاو آواز بون لیادی خوای پروردگار لگل باقی خلائق دا لخزمت تانا اچین خزمت ری روی کی تر لری روکانی گیشتن بخوای پروردگار و ویزگه کی تر لویزگه کانی قلبون و قلبون لدینداری و خواناسی ها اویش بیرکردنو و رامانا لدرس کراوکانی خوای پروردگار بیرکردنو و تیروانین و رامان و سرنجدان و فکر کردن لدرس کراوکانی خوای پروردگار گشتی که برو قولایکانی ایمان و خواناسین برو حلچون برو آسمانی بلندی پایکانی ایمان قلبونوی بناو دریای پرل مرواری بو خوا سلحان و خواناسین دا گوگرانی برس لروشگاری کی دجوارا که خلق دلی تنگ ابید به هوی او پرچکردارانی که لگل دورو برکیا لجیانی روشانیا روبروی ابید و جیان توشی لیالی ابید و دلی انسان توشی بی آگایو تمومش ابید لدل تنگیو لیالی جیانو تمومشی سر دلکان باشترین روینریکو سارشکریکو کینوشکینیکو آسوده بخشیک بریتیه لروانین پر بچاوکان لدروسکراوکانی خوای پروردگار لناو قولایی میشکو هستو ناخوا بروانیت برو دورایی دورترین مأوای یا منزلی دروسکراوکانی رب العالمین لآسمانکانو لزویا او کاته انسان هلویسته کی گردن کچانه اکا لبردم بحری کرمی خوای پروردگارا و هست اکا لپنای چیای کی پاریزرا پشو ادا و را امینه لوردکاری لدروس کردنی دروس کراوکانی رب العالمین که خوای پروردگار چند با دقت و دقیقیت چند با وربینی و بجوانی و چن به تحقق و بر روانی و بر راستی درست کراوکانی درست کردوا یا سایه کی هماهنگی توکمی لدرست کراوکانی داناوا ام حالتا ام هستواد لی اکا کتو لدلتنگی بدور بیت لتموم جی جیان بدور بیت لغفلتو بی آگایی ناخو روحو درونت رزگارد ببی بیرکردنو لمخلوقاتی خوا پرستشه کی راستقینه راسالانه خواناسانه و پیپلیکانه کی دلسوزانی خوایا
بو برزبونه و برولای رب العالمین و کلیلی کی کاریگری بهیزا بو کردنوی درگاکانی چشبینین لشیرینی ایمان کوات بیر کردنو و تی فکرین اگر برویت نو قرآنی پیروزو بهاری کی پر لگلستان یت بردست لا باسو خواسی بیر کردنو و تفکر افلا یتفکرون و لچندین ویزگی تردا که او ندر فتمان پینادا که او آیتانی باسی بیر کردنو و تیر رامان و سرنجدان و وردبونوی کردو لقرآن چندی زورن و که عرضم کردن گلستانی کی پر لگولی هم رنگی جور او جور هر یکی بون و رنگ و رونقی کی سر بخوی هیا لناو قولایی چشبینینی انسانی ایماندار بتامی ایمان لبرکردنو لا مخلوقات خوا کاتی دلی ارواد برولای آیتکانی خوای پروردگار او آیتانی که علی ملیوان کن هونراو نتوا لآسمانکانا لأستیرو حسارو کهکشانکانا لورد دروس کراوکانی نو آسمانا که بچاوی آسایی نابین ریتو ابی بدزگاو جهازی گران بهاو گرنگی وردبین تماشای بکریه یا دوربینی بهیس بتوانی لیان بروانی کل پشتی ام دروس کراوانو رنگو شیوی جوراو جور ابینی لأستیرکان لدروس کراوکانی آسمان لحسارکان که اگر بیتو انسان برواتن ناوندی کی گرنگی ستراتیجی که بداخو زوربی زور من لی محرومین و زوربی زوری مسلمانان مگر بتوانن لروی تورکانی انترنت و زفر بوا برنو شتیکیان برچاو کوی اگینا اگر بو دزگا گرنگ گران بهانه که لجردستی ولاتانی زلهیز آیا که دوربینی مأوا دور ابینیت و منزل دورکانی آسمانی پی ابینریت یا وکو او دزگایانی کدا انریتو بناو ناخی زویدا بینی نکی رو اچیتو چی نکانی جر زوی ابینیت او کاتب و در اکویت که خوای گوره چنده گرنگی بمروف داو و مروفی بو او نبگرنگ سیر کردو که ام همو دروس کراوی جر بار کردو که لخزمتی پروژه آودانی مروف ابن لسر زویا او کاتب و در اکوی کار بجی خوای پروردگار جوانکاری خوای پروردگار هیز و قدرت و توانای خوای پروردگار سوز و مهربانی خوای پروردگار گورهی خالق بدیه نرمن بودر اکویت اگر بروانی تو تماشا بکی بروانی تناو قولای آسمان بروی لناساو پنجره اگ بکی تو بروی آسمانا بروی تو یک یک لحسارکان بینی تا پیش چاوی خوتو بکی تا جسرنجد او کاتا ابینی ام آسمانه چن گوره یا چن فراوانه اوی ایم ای بینین دروازه کی بچکوله یا لپنجره آسمانی دنیا من براستی رامانو تی فکرین کاری دلا و دروازه عقل اکاتا و عقل فراوان اکا و روح او دیر اکا و انسان اگینی تا او که خوای گوره چن بالادستو گوره یا او کاتا حسبا یک تا پرستی که راسالانه اکا و اوکات چش ابینه ل نشو ل گشی ایمانکی الله گیان ل قرآنی پیروز افرمیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولی الالباب براستی لبدیهنانو درست کردنی آسمانکانو زویدا زوی ایمه یک حساره ملام آسمانی به سماوات بسیغی کو هاوردو به دستواجه کو بسیغی جمع چون که آسمانکان استه بو خلکی امروشگاره بشه کی کمی درکوتو که چند یک زورنو چند یک فراوانن پاشان الله جانه افرمیه لآلو گوری شو روژا بلگی روشن هی بو دل بیداران بو دل زندوان بو اوانه خاونی دل یکن او دل پر لحوش و حوشنگی که امش براستی نعمتی کی خوایا که به نعمتی خوا هزم نعمتی رب العالمین بکین گرنگی بیر کردنو و تیر رامان لخلقی خوا یعنی لمخلوقاتی خوا یکمینیان
اما خوی بو خوی پرستشی دل دل گوره اکا و گوره خالق من بو در اکوی و ناخی انسان فیرو آوازی برو برزی چونو برو بلندی چونی مسوگر اکاتو و ابیتا ورگرو مسوگر کردنی پاداش تیکی نهینی معنوی که عبادتی معنوی فکر کردن اجرو پاداشتی معنوی پیور اگرید که مگر خواه بزانی چندی پاداشتکی گوره دو همین درگا من بو اکاتو بیر کردنوکا خواه بناسین و آشنابین بخوای پروردگار لرگی مخلوقات کانی و لرگی درست کراو کانی و لرگی ناوجوان کانی و لرگی صفات برزکانی و خوای بالا دست بناسین خالی سیهم بیرکرنو دلی انسان پاک اکاتو لبی آگایی و جنگو جالش تپو توزش لسر روح لا اباتو رای امالی خالی چوارم هوکاری که بو بحیس کردنی متمانه انسان بخوای خوی و متمانه بو ایمانه که هیتی بخوای پروردگار و هرو وها اچه تا میدانی روب روبو نوی شبوهات و تا گمانو دل راوکیو او تمومجانی که ناحزانی اسلام لسر بهاکانی ایمان و خواناسین بلاوی اکنوا مجاهدت الشبهات اچه تا میدانی روب روبو نوی گمانو دل راوکیو او هرش پیسی که رو اکات بیرکردنوی انسان انسانی ایمان دار بهوی بیرکردنوا و او شپول پرل دوکل پیسا را اماله خالی پینجمو کوتایی لگرنگی تی رامانو بیر کردنوا یا تی فکرینو روانین بریتی لوی که انسان خوشویستی خوای دست اکوی و گوری خوای بود مسوگر ابی و او که تا شیدای دیتنی اللای و شوقو للقائه جا افرمی سبب فی محبت الله و تعظیمه و شوق للقائه انسان امی دست اکوی خوشویستی خوا و گوری خواد بود در اکوی او که تا شیده ابی بو اوی بگی بخوا تا مزروی اوی که خوا ببینی و چیش ابینی لپرستشکاند علی خواه یان عبادتت او انده خوشم ابی دا گیشتن با دیدار چنده خوش بی دیارترین نیشانکانی چیش بینین لبیر کردنو لجیانی انسانی بروادار و مسلمانا خالی یکم که اویش پینج خالا روحی انسان هست بو چیجه اکا و او کاتا هست اکا که کاربجی خوال دروس کرا و کانیا وک خوری آسمان ادروشیتو خالی دوهم آرامبونی درونی و هیوربونوی ناخی بطی رامانو روانین لجوانی خوای گوره لم گردونه دا و چد جیدستی خوای پروردگار لدروس کرا و کانی دا خالی سی هم خوش حالبون به یک تا پرستی کدلی انسان ابستی تا و با الله گیانو که امش دیمنه که لدیمنه کانی زیادتر آشنابون با الله گیان چوارمینین بریتی لقولی هلقولانی هیزی ایمان که انسان اروانیت مخلوقاتی خوا هر لگردی لیکا و حتا وکو کهکشانک من الذرتی إلى المجرة لقردي ليك وهتاوكو هساريكي قورا إنسان تماشاءك كقلبي تيرامانو آويتبونو سرنجدانو چشبينيني لدروسكرا وكاني خواي پروردگار وكانياو لدليا قلب

فراوانی لبرزی لجوانی استیرکانی و مانگو خورکان که چندها مانگو خور لچینکانی تری آسمان هیا جیالم آسمانی تر هر وکو ایستا زانست آشکرای کردوا حساره کی وکو مریخ یا وکو زحل یا وکو مشتری اوی حساره کی ایم کزویه یگ مانگی هیا اوان هیا نچواری هیا هیا نپینجی هیا هیا نزیاتری هیا ابی لدروی ام آسمانی دنیای ایما لدروی ام کومل خوری ایما ام مجموعه شمسی ایما ابی چند خوری تره بیه ابی چند حساری تره بیه ابی چند جوانی و رونق و مرواری آسا ام آسمانی تنی بیه دو همینیان سرزوی بگجو گیاکانی بنمامکانی بتاویر بردکانی و بشاخکانی بجوگو روبارو کانیاوکانی با جیاوازی او جنگیی که ولاتیگ لگل ولاتیگی ترا جیاوازی هیا بونو برامکی رونقکی پرشنگکی جوانیکی دروشاویکی خالیسی هم مروف اگر اروانی تا مروف قوناغکانی دروزبونی مروف لناو سکی دایکی و تا دیه تدر لسکی دایکیو یتا ناو بیشکا او قوناغی کتی اپرینی لشیر خواردن و برو گوربون و شیوازی گوربونی پاشان جیاوازی پنجکانی دست لگل پنجکانی قاچ جیاوازی پنجکانی دست لناو خویانا و پنجکانی قاچ و جیاوازی ل او آوی که در اچیت لناو حساره یا لناو گوی که لسری ایمه دا که او گوچکیه او چاوه او دمه او لوته که هر یکی شوازیکو تامیکو جوریک بونی هیا تامی هیا لو شیلو آوی کدری ادن بلام چاو جیاواز لوان آیا زانیو مانه ایمه کچاو فرمیسککانی چاو تامکی اگوره با گورانی بارودوخکی فرمیسکی خوشی فرمیسکی خمو خفت لگل فرمیسکی ایشو جان هر یکی تامیکی جیاوازی هیا خالی چوارمینیان آجالکان پلورکان خشوککان او هستو نستی هیانا او بجیو رزق و روزی که خوای گوره بایداری کدون او شیوازی معملو کرداری لناو خوایانا ایکن هر یکی کتی سرنج ادی کدی تو تماشای اکی بیری لی اکی توا گوریو دسالاتو هیزو حکمتی رب العالمین بودر اکویا پاشان سوری جیان جیانی ایمو باقی گیان لبران لجیان بره کردن لخوتن لبجیوی لنخوشی لچاک بونوا لمردن هاتن بسر یانا آیا زانیو مانا اگر میش یاوکو خشوککان زور بیانی بتایبتی حشراتکان اگر جیانیان بقر مرو بزنو اوان بوایا جیگه لسرزویان امام و لایکی لسرزوی یک لای با یک سال افوتاو تیا اچو لاکی تریشی بلشی سالی کی تری اکرد آیا اگر مار وکو هندی آجل قاچی ببوایا چی من کردایا و هر وها باقی اوانی تریش بوی سرنج بده خوای پروردگار چونی دروس کردوا هر جوریک بجوریک هر یکی خوراکی کی هیا هر یکی جوریک جیان کردنی هیا لگلت رگزکی خویا برو بومو بر انجامکانی بیر کردنوا لخوای پروردگار لده صلاتی خوای پروردگار لده رسک راوکانی خوای پروردگار برو بومکی بو دنیا و بو قیامت من کامیا بو دنیا من لچن خاله که عرستانی اکین اویش وکو اوانی تر هر پینچ خاله یکمینیان اقرا گرتنی دلو آرام بونوی بیر من با تیرامانو فکر کردن لده رسک راوکانی خوای پروردگار دو همینیان زیادبونی باور و چسبانی باور رکمان زیادت الایمان و الیقین سی همینیان پاراستنی بیرو باور من لبی باوری و لگمان حمایت من الالحاد و شکی خالی چوارم گشانو و جیانوی پرستشکان من کبیر کردنو وک کانیاوی گوایا وک جوگلو روباری گوایا که ایکی تجیر نمامی ایمان چون گشی پی اکا آوا بیر کردنوش گشبا ایمانو نما مکانی خواناسی من اکا خالی پینجم
بلند بونه.

وی بهاکانی روشت و خو با کمزانین و خاکی بون و لخو بردویی دور کوتنوال لخو بایی بون لتکبر کردن لخو بزلزانی لخو گوران لسرکشی و غرور امانه برو بومی عبادت کردنی بیر کردنوی لجیانی دنیا من بو جیانی دنیا من ام برو بومی هی بو دوار روشش من ورگیران من لای خوای پروردگار بدست هنانی رزای خوای پروردگار چون که بیر کردنوه لدرس کراوکانی خواه لده صلاتی خواه لجوانکاری و حکمتی رب العالمین هوکاری که بو اوی انسان لای خواه ور بگیرید و خواله رازی بید چون که قرآنو فرمودکانی پیغمبری خواه آما جیان پی کردوه. خالی دوهم برزبونوی پلی انسان لناو کانیاوی خوشویستی خوای پروردگارو ترسان لخوای پروردگارو گردن کچی بو رب العالمین. خالی سیهم مسوگر کردنی بهشت بونه هاو ری دوستانی خوا و هاو دمی کردنی کسانی یک تا پرستو بو خوا صلحاو لپیغمبرانو پیغمبری اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابی کرامو اولیاء و دوستانی رب العالمین. ایمه چون بگین امویزگا گران بهایا یا ام کانیاو پرلا شیرینی و لذت و زلالیا که کانیاوی که زلالا شیرینی و تامکی به هیچ شتی که تر نخملین ریا شیرینی و تامی رامان لرب العالمین. بیر کرنوه لخوای پروردگار، بیر کرنوه لده صلاتی، بیر کرنوه لدروس کراوکانی، بیر کرنوه لبها گرنگکانی مخلوقاتی رب العالمین. یکمین یان ایمه لکاتکانی شو روز منه با کاتیک منه بیه لبینی بانگو قامتا پیش نویجا کن دوان نویجا کن پیش نان خواردن دوان نان خواردن پیش خوتن دوای اوی لخو هل اسینو دموچاو اشورین تاویک اگر دقیه بی اگر چند دقیقه بی بیر که نوال دا صلات رب العالمین لخو منو دورو برمانا. اما خالی یکم دوهم خویندنوی او کتیبانی کباسی زانستی گردون ناسی و زوی ناسی و مروف ناسی اکات او کتیبانی که زانستی سردمی بستو تو با قرآنی پیروز و فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که بلگی بهیزی تیدایا لسر وردکاری لدرس کراوکان رب العالمین. خالی سیهم بستنوی دیمنکانی دنیا با دیمنکانی قیامت که واد لی اکات هیزو پیزی که زیاتر بخود بدی بو اوی که بیر کردنو بلاتو یک یک بیه لعبادت گرنگکان لجیانی روزانتا. خالی چواره مینیان بردوام پارانو لالانو و ذکری خوا بو آیتانی کباس ل درست کراوکان رب العالمین اکا بو دعانی پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم که افرمیم فاطر السماوات والارض که این فی اختلاف اللیل و النهار که اوکو عرزم کدن آیتکی پیشو یا ام آیتک خوای گورا فرمیم بلین ربنا ما خلقت هذا باطلا ای پروردگارا تو بدیهنانی امانت بپوچ بریار لسر نداوه سبحانک پاکو بیگردی بوتو فقنا عذاب النار ممان پاریزو بدور من کلا سزای آگری جهنم. و خالی کی تریش هاو دمی کردنی پیوچاکان اوانی که واد لی اکن که هاو ریتیان که بگیتا او ویزگی که بیر که تاو لدرس کراوکانی خوا دا صلاتی خواد لجیانی خوتا لجیانی خیزانی تا لکسوکار تا لدورو برکتا لدرس کراوکانا لبیگیان و گیاندارکانا بو فراهم بیا هاو ریتی کردنی اوانا ابیتا هوی اوی که انسان چیش ببینی لبیر کردنوا لدرس کراوکان رب العالمین. بیر کردنواش بریتین لوا بیر کردنوا لخو من لخو من و خانواده من خوای پروردگار چون بدیه ناوین بتایبتی لکو ملگی مسلمانا کلناو کو ملگکانی ترا بداخوا پیوندی تندو تولی بینی خوشکوبرا بینی باوکو دایگ لگل منالکانیا لگل آموزا و پرزا و خالوزا لگل دراو دراوسی لکو ملگی مسلمانا نبی لناو کوملگکانی ترا نیا یا اگر بش بیت شاینی باس کردن نیا بو یک ایمه لبیر کردنوا لدروس کراوکان رب العالمین گوریو گرنگی دینه کمان من بودر اکویت پاشان بیر کردنوا لخشوککان اوانی که بسر زویه ارون و هروها حشراتو میشو مگزکان پاشان بالندکان به همو جورکانی اوی افریو اوی نافریو و گیان لبری ناو روبارو کانیاو دریاو زریاکان دوای اوه
لشاخو كيوكان لچينكاني جرزوي لچينكاني آسمان هر هموي ويزغن كأيما لمانوا لرغي او هوكارانوا كأمانگينن ببيركدنوا لمانا تيب فكرين او كاتا لناو كانياوي تيب فكرين چيج لشيريني بيركدنوا لدروس كراوكان رب العالمين أبينين بويا لكوتايا داواكين كخواي پروردگار يارمتي من بدا بزمان من بچاو من ببستن من و بهستو شعور من بین میدانی رامانو سرنجو تیروانینو بیر کرنوا لدرس کراوکانی خواه پروردگار تا زیاتر محتاجی خو من من لبردم خواه دا بو درکوه و آتاجی خو من من بو خواه بو اشکرابه بیت و گوریو دسالاتو جوانکاریو حکمتو کاربجیو هیزی خواه پروردگار من بو فراهمو اشکراو در بکوید و لو ریگو بتوانین بگین کاروانی دوستانی خوا کل ریگی بیرکنو لخوای پروردگارو رزابونی رب العالمین یان بو خوایان مسوگر کردوم خوای پروردگار لگونه هکان من خوش بی هدایت من بدی هدایتی گنجولاو جوانانی ولاتی مسلمانو کوملگی بشری بدی یا رب العالمین نشتی مانه کمان لفتنو آفات لبلاو نخوشیو ناخوشیو علتو پتاو درم بدور کیتو پاریز راو کیتو سلامت کی خوای پروردگار بو خاطری ناو جوانکانت لباو کودایک مانو لا مردوکان من خوش بی پاداشتی گوره با اندازه فراوانی آسمانکان بنوسی بو ماموستاکان من اوانی وفاتیان کردو اوانی لجیان اماون برکت برجی بسر خویانو خانوادهان برکت قرستر بی لقرسایی سرزویو استیرکان یا رب العالمین بنوری ایمان دل من رونا کیتو بو ایمانی که رونو رونقه که توی پیناسان دوین یا رب العالمین رزابونی خود من بنسیب که خوشویستی خود من بنسیب که هاو ریتی و نزیکی و هاو نشینی دوستانی خود من بنسیب که بنوری ایمان دل من رونقه تو لفتنه و آفات و بلای سردم و روشگار بمن پاریزی ولات و نشتیمان و کوملگو شارک من لآفات و فتنه و بلا بپاریزی امن و آسایش و آرامی و ایمان و خواناسی و دینداری و بخوا سلحان لناو كومالغا كمانا بهيزو چسباو بتينكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بنوشی جانی وردگرم پیالی زهری هر نیشی بنوشی جانی وردگرم پیالی زهری هر نیشی بدردی دل بچم گربیل جوری تو دلم بیشی.

بنوشی جانی وردگرم پیالی زهری هر نیشه بنوشی جانی وردگرم پیالی زهری هر نیشه به دردی دل بچم گربیل جوری تو دلم بیشه باوم زانی لباغا چقلی گل حل چقی داوینی کلیر دل سینم دا برینی نشتری دیشه شکریار از نیدام هم گریکم هم قرب سرداکم بجار شاهی من بحرو بری بخشی بدرویشه لمی میدان عشق کل کریوی ریشی تو زاهد چه بی قدری دبی گر شیری بی تی کل چی را چیشه و تم رخصت دا جانا و تم رخصت دا جانا دا با قربانی لبت کم جان و تی بحری کی شهد البت دنی شی پی و میشه خدا گرتو دلم چوتن بگشو شری عشقا بنصی آی افلاک و زمین ام باره ناچیشه سند بیمور و خد دعویی محبت کردن محوی تعشق بیدلی چی داغدار و سینهی ریشه سند بیمور و خد دعویی محبت کردن محوی تعشق

0: رادیوی محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه وسلم.
1: صلاوتان لیبه بی سر برز و خوشویسته کن. بفرمون بوچن مجدهی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باره آماده بون و چون بومزگوت. چونیتی چون بومزگوت. یکم با اخلاص و بچی بومزگوت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمه هر کس بو هرچی بیت مزگوتا و اوی دزده که بیت. ام فرموده یا او اگینه هر کس بو هرچی بیت مزگوتا و مبستی هرچی بیت خوای گوره بپی او نیتی پاداشتی اداتا و چون که لفرموده یکی ترده هاتوا که خوشویست سلام و سلاتی خوای لسر بیاله انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى لبروا پیویست مسلمان کاتی بره دکویت بو مزگوت مراجعه یکی نیتکی بکاتاو بخو دا بچیتاو نبا دا شتیک تی کلاوی نیتکی بو بیتو ببیت مایی لدزدانی او اجرو پاداشتی کلو ریده دستی دکویت. ابي امام رضا و رحمتي خواهي لي بيالي هرکز بچيت بو مزگوت ما بستي تنها او بيت خيرك فير بيت يا خلقي فيري خير بكات او پاداشتي حاجيه كي هيا كحاجيه كي پاكو طواوي كرد بيت. بدزنوية جوا

0: برو مزگو چون هرکز لمالاوا دزنویج هل بگریتو برواد بو مزگوت بو نویجی فرز پاداشتکی وک پاداشتی حاجی کی احرام بستو دوید مبستی چون بو مزگوت بیت بو بجهنان نویج بو مانایا هر هنگاویک پاداشتی هنگاوی حاجی کی بو دنوسرید باوکو او پاداشتانا لروی چندایتی و چونایتی و کمی و زوریه و جیواز بید. ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبه اگرات وکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هرکز لمالا و دزنویشی شوردو او جا چوبو مال لمالکانی خواه با بجیهنانی فرزگ لفرزکانی خواهی گوره همو هنگاوکانی بخیر بای اجمار دکره به هنگاوی کی گناهی کی لحال دوریو به هنگاوکی تریشیان پلی برزی پیده بخشریت ام اجرو پاداشتش با کسی که به مبستی نویش کردن هات بیتو هیچ حکاری کی تر نبیت لوحات نی هروها اوش دگیانه که بنده لسر همو چاک و گناهی کی گورو بچوک محاسبه دکریتو هموی لای خوای گوره اجمار دکریتو هیچی و نابید. خویندنی دعای چون با مزگوت عبدالله کری عباس رضا و رحمتی خوای لیبه اگر رتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اللهم اجعل فی قلبی نورا و فی لسان نورا و اجعل فی سمع نورا و اجعل فی بصر نورا و اجعل من خلفی نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا واتكاتي كوا بانج بيش بانج دفرمو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دچو برو مزگوتو بونوش انجام داني فرمو خوايا دلو زمانو گوكانمو چاوكانم پرل روناكي بكا وسرو جيرو راستو چپو بردمو پشتم همو وجودم غرقی نوری خود بکا خوب دورگرتن لهرشتیک کبونی نخوش بید آیا اوشت خواردن بید وکسیر یا پیاز یا هر خواردنیک کبونی نخوشی هبید یا گوروی بید یا جلوبرگیک کبونی نخوشیان هبید ابن عمر رضا و رحمتی خواه لخوی و لباو کی بید اگر رتوا که پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر كسيك لم داري خوارد و تسير بانزيكي مزگوتا كمان نكويت لرواياتيكي مسلم دا هاتوا كوا بانزيكي مزگوتا كان من نكويت لرواياتيكي تر دا هاتوا كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر كس لم داري خوارد بانزيك من نكويت با لقلش من دا نویج نکد هوی اوی که دبید لمزگوت و اهلی جماعت هی مزگوت دور بکویتاوا اما یکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی کوا هر کسی سیریک یان پیازی که خوارد یا کوری خوارد بانزی که مزگوتکان من نکوید چون که هرچی آزاری مروف بدد آزاری فریشتش دادد امام عمر رضا و رحمتی خواهی لبه روشی هینی و تاری داو لو تارکی دا فرموی لپاش دا ای خلکینا ایوا دو گیاهای ایان خون من بپسند یا نازانم پیاز و سیر من پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم بینی هر کس بونی ام دو گیاهی لیو بهاتای فرمانی دا فرمو لمزگود دکرای درو برو بقیع جا هر کز ویستی بیان خواد با بیان کلینو با کلاوی بیان خواد چند رون کردنویک لسر ام فرمودانا یکم هنده پیان وایا خواردنی سیرو پیازو هرشتی کی بونداری تر بیانوه بو نچون بو مزگوت بگو من وانیا اما عقوبه بو او کسانی که دیان خون لبر او زانایان فرمویانا حرام هر کس سیر یا پیاز یا هر بوندارک بخواد بو اوی نچید بو نویجی جماعت بو مزگوت دو نهاتن بو مزگوت بو اوانهی که امانهان خواردوه تا او کاته که بونیان هیا. اگر بونیان نما دتوانن بین نو مزگوتو. سه هم ام فرمودانه بلگنین لسر حرامیتیان. بلکو حلال نو خواردنیان هیچ اشکالی که تیدانیه. چوارم اوانهی که وک چار سر بکاری دین نو ناچارن لو کاتانه دا بکاری بینن اوانه بر ام فرموده ناکون. پنج تورو هر خواردنی که تر کبونی ناخوشی هبید همان حکمی هی. ششم لبر او لسر مسلمان پیویسته که دیت مزگوته و که تی هزده که جلکانی یا گورویکانی بونی که ناخوشیان لیده بانه یه تمزگوته و تا او گورویانه یا جلانه لابرید. خو جوان کردنو خو رازان نوو بون لخودان. خوای گوره ده فرمید یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد و تا ای بنی آدم لچون تن با مزگوت خوتن جوان بکنو خوتن برازین نوا. شیخ عبدالرحمن السعدی افرمی هل دگری مبست بزینتکم زیاتر او بیت که جلو برگی جوانو پاک بیت بتنهایی. ام آیتا امر بدا پوشینی عورت لنویش دو خو جوان کردن بوی. پاکی سترکو شوینی نویجکل لهر پیسیو به نویجیک. ابن کسیری مفسیریش لفرموده که افرمه کوا خو جوان کردن مستحب لکاتی نویجدا بطایبتی روژی هینیو روژی ججنکان و هر وها بونی خوش لخودن سنتا چون که لجوانیه. زور بداخوا که زورگ لنویشخوینان ببی گویدان اهلی مزگوت به هر جلو برگو پوشاکی کوا بیت خویان به مزگوت دادکن ببی او حساب بو اهلی مزگوت بکن که ام ایششیان مخالفه و پیچوانهی آیت و سنتی پیغمبری عزیز مانا صلی الله علیه و سلم. کوا ابن مسعود لا یکی گل فرمودکانا که ایگرته و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله جمیل یحب الجمال و تخوای گور جوانو جوانی شی پی خوشا. رکردن با نویش به هیوری و لسرخوی هنده کس که تی دزانن خری که دوا دکون لجماعت با اوی به نویش که دار را بگن پل پل دکنو برا کردن دین با مزگوت که امش پیچوانه سنتا. ابی هریره رضا و رحمتی خوای لیبه لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم افرمه بیستم کوا عزیز فرمویتی اذا سمعتم الاقامت فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. و تهرکت گویتان لقامت بو برون بونویش به هوری و لسر خویی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن اوشتان کل دست شوا طواوی بکن. ابو قداد دلی لکات یک دا ایم لخزمت پیغمبری خواه دابوین صلی الله علیه و سلم دنگ دنگ یک برپا بو که دنگو گرمی چند پیاو یک بو فرمی او چی تانه؟ عرضیان کرد پل پل من کرد بو اوی بنویش در راب گین. لولام دا فرموی و مکن که هاتن بو نویش بل سرخوی ورن اوی پی گشتن انجامی بدن اوش لدستان چو طواوی بکن.
1: بی سرانی خوشویست پیستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویری شهر سلیمانی دورو برید.
2: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلگ زورهاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلگ زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وک او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من دار خوشوي سكان بسراني برزو بريس بريان خشكان جنز الله وتازة بيجيشتو كان من لهجي جاكن لها شوينكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودكين لخوي بردقار بنا وجوانا كان بأسماء صفاتي باسم عظمي لي دفارين وخوي بردقار رحمة بركة خوي سلام وأمن وآسائش وفرح وشادي خوي برجين وصدلي همو مسلمانان همو إيمان داران همو خلقي كدسانو هم ولاتاني مسلمانان إن شاء الله رحمان بيبكا إن شاء الله دعوة دكين خوي بردقار وبكاري شاكو بكاري مستحب سنة فرض كان خوي بردقار بقوته بهز مان كا إيمان من بهز كا عمل صالح مان زوا زياتر كا إن شاء الله دعوة دكين خوي بردقار درمان خاته ولا هالشي بلا ومصيبته ونخوشي ونأخوشي ونارحتي هالشي تنقو تلما هي خوي بردقار رحمان بيبكا ودرمان خاته ولي إن شاء الله إيمان دار خوشي سكان بابتي أمرو بابتي كا بيبي سراني بريس بسراني خوشويس زور بهندي ور بقدر أم بابتا بابتي كبراسي أم بابتا زمان عربي بين التطفل. تطفل يعني خو جس كذنوا يعني خو من دال كذنوا يعني خو كذن بتعبيئي خلقي تد كسي كا شوين خلقي كوي كسي كا هلا ساي خلقي كاتوا يعني بكسي دلين كا بخوي سر بخوي شي نبي هر خريشي دستي وردان و خريشي كاري خلقو ام لاو لاو فلان كس شي كاو فلان كس شي كدو او خلق بوها دكنو ام خلق شي كانو ام خلق شي خونو ام خلق بوشو يارونو كاك جان تو خريكي شي تو او خريكي او بابا تاني تابوي براسي اما تداخل كدني انسانا لاشتك داكا لما بسي اوانيا بويا دائما سيدكي ام انسانا ام انسان دائما خوي مشغول كدوا بباسو خواس بلي برسينوا بقولاتون درباري اسرار نهنكان خلقي ديكا لتو خوي ورد دا لهم كارو بارك لهم دنگ باسك لو ترين تفاصيل جيانيا او ايكوا هيش ام بياندشي بوينيا نا كاركي بسر اوانا وهي وكودالي نا اشتشي هي للاي اوان هيشتكي نيا ليان مسؤول جنيا داو نكراو كتو رئيسية بانجشان نكردو كاكا جاور ام رئيسية بويا كارو بارو اشتكاني خوشي لولا بزيهشتون صرافتيان ناكا ليان نابرسيتوا و زي بزيان ناكا بلان داناروا بلام خريشي كارو باري خلقا بويا برزكان اما براستي اما ام كارا كاركي خرابا بو كسيرة كي أم بياو دائما خريكي شي خريكي أويا ركاك أوتو خريكي شي أو باشتو بو فلانشتكي أوتو سنانة تان خوارد أمرو شي تان هيا أي بساري شي أروي كاركت شي بو شو ذا شي بو دروي بو فلانشوين بو أذكيد أو خريكي شي لقل فلانكسا بينيمي خريكي شي ون أوا لقل فلانكسا إذيارة خريكي كاريكن يعني خريكي دائما خريكي أم بسيارانيه وخريكي أم بابتيه تابوية برزكان أم بسيارانه وأم كار براسي نشاني بأدبية نشاني أدبي خرابة شكا پیغمبر الإسلام صلى الله عليه وسلم لفرمدي صحيح ذاهاتو لفرمي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لفرمي وازهناني إنسان لو شتاني كما بس أوي كدانية ككاري أي بيونية كاري شي بلاونية بيزناك علي ببرسيتو بيزناك بدو عدا بروا دفرمين نشاني جواني إسلامي أو إنساني أو نشانيتي كواتا اگر كسي كدبيني هر خريشي كارو باركاني خويبو خريشي جبزي كرني كارو باري خويبو خريشي بزهناني شكاني خويبو سرقالي أوبو پيانو ماندوبو بخلقه مشغول نبو حلاقي خلقي نبو خويتي هل نذا قلتان تداخلي نذا كد و پرشاري لخلق نذا كد شيا كي چنا كي شيا خوي چن كي دروي بو شده سيد كي اگر ريتوا او نشاني او اك ام انسانا ادبه كي جواني هيا اسلامته كي جوانا ديسان هاتوا لا يشي لحكمته كاني لحكمته
كارزان جوانا كان هاتوا كذلك لا تتدخل فيما لا يعنيك تسمع ما لا يرضيك دليتو تداخل مكا لو شتانيك كارث بياني وما بسيتونية أجينا شتك دبيسي كواتو بيرازيني بيدخوشنية بلاتو ناخوش ديارة برزة كان إنسان أجر هاتو تداخلي همو كارو بارشي خلقي كير بهمو شتكارو شتخواروا همو بشاركاني كير لقال خلقا دخل كي برسيوا سيا كان سناكن وكي أتن كي أقرينوا بوانا كي بوات كدوا أو لقال فلاك أساسيت كدوا أو تو مدويني نيورو خريكي سيبوي أو يعني أما براسي أو كسا كخريكي أمكاراني توشي شك ديك كوابي رازينية كواب خلقي لواني قصي بيبلا لواني توشي أنواع قصو قصالوكو بس مرزو أمانو والحاصل توامار كدنو تيشو أمانة ويا خوش أيسان أم كسك حالي أو هايا أما بشكل يكي زور جوري للدنيا دا وذلكي بدرمانا توشي خلقي كي زور هاتوا كاتكانيان لبزايدة سي اهتماماتو قرينيا كانيان لجهاجات بي استحتو خوشي وإستقرارو أمنو آسايشو خوشيان ليتك دسي باشا جابر زان أگر كسك أو هابي أگر كسك حالي أو هابي امیسان کار خریشی کاروباری خلقه کار خوید مندو دکا با کاروباری خلقه کوا هر لخلق ده پرسه هر دا هر یعنی بشوان خلقه و توا رگل خلقه و توا رگل خلقه آیا خریشی کاروبارکانی خویل بیرچو توا بلان دان اروا سرقالی کاروباری خلقه اما بزانین اما نخوشه چی گوره یا درده که بیدرمانه مصیبته که نخوشه مشکل او جیلو گرفته که براسی زور زور گوده یا بزانین حل و چاره سری ام انسانانه چی خوان خواست اگر هر کسی حالی او هابه خوان خواست بزانین حلی چیه مشکله ام مشکله گوره بزانین چون حل کین خوشویستان چنجاری که ارزمان کردون هرچی مشکله و ششو بیشه های هموی لشریعت اسلام چاره سری دکره بشریعت اسلام چاره دکره او نخوشیانه هموی در معنکه القرآن وسنة پیغمبر اسلام ذا صلى الله عليه وسلم باب قرين وبو سيدلي درمان خانة قوركا درمان خانة اسلام درمان خانة قرآن وسنة او درمان خانة قوريكا درماني همو دردكاني تذايا وسار سري همو ششكاني تذايا و دل آرامي تذايا دل خوشي تذايا استقرار و امن و آسائش و خوشي و كساتي و پیاوتي و قوري و ولطفی گوری تدایا رحمت و بزهی تدایا سوز و بزهی و خوشویسی تدایا احترام و رز و حرمتی تدایا ادب و آدابکان لوی دایا بای برزان یما براسی پیس بگرنه و بو و درمان خانه گوریا بو سار سرکنی ام چشو هزاران هزاران چشی دیکه کدیتا پیشو بله خوشویسان در سین لای سار سرکن سین لای کلیلی درگای چاره سری او ششانه برزان یکی لوانه همه که ایمه ده ببزانین تمنی ایمه سنوری هی بشی او همو ششو بشانه ناکه که طایبتی خومانه و ایمه مکلفین که ده بکارو بارکانی خومان بزی بینین بویا نا به ایمه بسین ناو کارو باری خلقه و کارو باری خومانه بیلیسی تو خالق ترمان همه جرالی امر و فرمانی خواه پردگار بکین که ده فرمه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا عنه مسؤولا فرمين نكي بشون شتاق مكوا كعلم بين به فناي زاني شيء بشوني مكوا شكا براسي جزكي إنسان بيستني إنسان بينيني إنسان وأوضل زوانو باكي كهيتي أمانة هميان لإنسان دا برسلتها براسي برسلتها لذكر لإنسان كا تو جوسی که هد بو او بینی نو چاو جوانی که هد بو او دلا پاکی که هد بو اما چلیا کرد لچو دا صرفت کرد چون صرفت کرد چلیا کرد بسی دا یعنی بوشو رویشتی که تا اما نبی تداخل کن لشتک دا که اما بسی امیتی دانیه نویلی نبی تزسس و جاسوسی و رقابی خلق بکین نه نبی براسی با اما خمان برازینینو با امانت بعفت و پاچی دست من، سمان من، جسک من، بینین من، زمان من، هموشتک من خالص که من همه که خوش ویسان
لبی بزانین که زوری نی پشیمان بون و خسارت بون خسارت مندی ایمه لچی ده لوی که مرتو مراقبه خلکی که جاسوسیان لسر بکی حسادتی هم پی ببی حول بده که اسرار نهینکانی در بخی پسیان لیب کی و بچه ناو کاروباری خلکه و بلام رگی رشدو سرکوتونو و سرفرازی امه که انسان احتمام ده با کاروبارکانی خوی مشغول به کاروبارکانی خوی کاروبارکانی خوی بجه بینه کاروبارکانی خوی برازینه توا کاروبارکانی خوی جه بجه بکات حقینه بلگت خلچی که خالص که من امه یش اشکل الازکان برزان امه که امه وازم سرشانی خو مانه که پرسیار دایمان پرسیار لخو مام کهین که فلان کار کردوه شکت کردوه کارک جوانه کلکاری دکی کارک جوانه دکتور طبابتی دکی دکتور کد باشه رکوپیه که اچی و تار خوینی و تار که جوانه استفاده هیا امام خطیبی آیا امام تکد خطاب تکد ملاع تکد ممسا تکد کاروبار تکد افراد کابان یکی افراد کاروبارکی خوی مدالکانی پرودکدنیان اشوکارکانیان بزیت هنو تاوکو بچی لخلکی تر بپرسی تردان خلیشتی تر بکی خود هل قلتینی لکاروباری خلکی که نهینی مالکانی که بهینی و بیان که با بنیشتشین که و باسی بکی تو چی چو امانه خلق تیک برده بوی برزان اما وازی بی سرشانی خو مانه که کاروبارکانی خو مان بزی بینین زی بزیان کین واز کاروباری خلقی بهینه خلق که من همه که خوش ایسان اما ده بی یقین مانه بی که همون انسان مکلفه با کاروباری خویه و تو گناه ایشش که بسر تو نه قرآن ده فرمه ولا تزیر وازیرتون وزر اخرا تو تا اواره که خود گناه باری با تمای اوام مبا که کسیش که ام گناهات سار سری بکا تو که خود هیچی تیدا بسرنی هیچی نکدوه با تمای امام مبا که شیخه کد مام ساکه امام خطیبه که شیخ و مشایخه که گناه و تاوانی تو حال بگلو شفاعتت ببکالا روز قیامتا ناش دیوانیه خالص که من ای که برزن انسان پارزگاری بکا رسب پیوندی لگل کسوکاری خود خوشو سکاند دوست کاند خزم کاند رفیق کاند آور کاند مکه خسارت امانه با خسارت مده باوی که واز جاسوسیان لسر بکیو باوی که واز لکاروباری اوان تداخل بکی نه علاقه و پیوندی خوشویسید هبه لگل امانه هاو کاریان لگل بکی و تعاون علی البری و التقوى یارمتیان بکه هاو کاریان بکه او مهم برزکان خالص که من امه که خوشویستان امریکا اما د به هول بدین او جیلو رسو سو مداله جوانانی که همانه هول بدین د سر کاروباری با قوت و عزم و حزم و ریکو پیچی گوران کین نه یعنی والی بکین که بشون خلق بکونو ببن با رجل کوتن لگل خلقاو شون کوتی خلقو و اخوان مدال بکنو و بتمای خلقی دی کبن تداخل بکن کاروباری خلقا نه نه به او نابه او شکی زو خرابه خالص که من امه خوش شویستان دائما انسان اگر لم فرمده پیغمبری خوابه صلی الله علیه وسلم کده فرمه من ستر عورت اخی المسلمی ستر الله عورتو یوم القیامه هر کسی ایبو عار و عورتی برا مسلمانکی خوشک مسلمانکی دا پوشه ایبو عارکانی دا پوشه خواهی پرگر لروج قیامت ایبو عاری و دا پوشه و دا فرمه هر کسی که ایبو عاری برای مسلمان کی یعنی خو هر کس عیب و عاری خوشک مسلمان کی حل بده تو خوان خواستا کشفی کهو بلاوی که تو تشهیری پیب که قوی پردگار لروج قیامتا لناو اوهم خلقی میدانی محشره لناو هزاران هزار ملیان خلقا عیب و عاری او درد خار خالص که من امه خوش شویسان انسان دائما وکو بای فینگ وابا وکو گل با دروشاوو بونی خوش حول بده خوشویسی خلق بده از بینه حول بده که خلق توان بینی بختور بن حول بده که اوان مشتاقی او بن که واقصا لگل بکن نک خوان خواسا هر بد بین خوان بدزنو چار قرسی کی وابی که خلق حزنکا لگل تو دا جیان ببعت سر نه اوشتی که خراب یشیش که امیه که خوشویسن و ده به خصوصیاتی غیری خود بپاریزی خلقه که خصوصیاتی هی تایبت مندی هی نهینی خوی هی
شخصيته كساعتي خوي هي أبي بشواز قصي لقال كي باحترام بويا أقدر تبي خلق احترامي تو بقدر توج احترامي خلق بقدر برزك خالص كم أنا ميكا خوش ويسان پیش امریکا تو پرسال لکسی که دی که بکی در باری کار کوا تایبتی اوا یان تداخل بکی لکارو باری او پرسال خود بکا پرسال خود که بزانه آیا تو او کارو بارانی کلو دا پرسی بو خود کردو تا بو خود تری کی چی بو دلک فلان که نیوزکت کردو ای خود کردو تا بو دلک آکا تو ای بو خیره ناکا ای خود کردو تا بو دلک ای بو سردانی فلان کز ناکی تو کردو تا بولی تو خدمتی دای کو با کو براکان خوشککانن کو ما پیرکان گرتوه ای بو خود کردوتا او ها براسی خالص که من امه خوشویسان برزکان انسان به هر شی نگ دابر الله هر جگای گبه به هر شی نگ به درام خلک خلکی توشی خلکی باشه بی توشی خلکی خراب بی توشی خلکان دبی کو براسی تو انوه چاره تو انوه بلام تو او ها با و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اگر خلکی نزانو خلکی هرچی و پرچی و هر کسی که خوان خواست خلکی که دی که قزان اگر تو کرد بیرزان اگر کردی تو سلام بلاو کوا سلام آسایش خوشی قصی جوان سیرکوپیگ او قصی ناشرین کرد تو قصی جوان لگل که ادفع بلتی هی احسن و سیئه او حلوسی خرابی هبو تو حلوسی ساکت هبه تو بی عذبی که تو عذبت هبه او نامعقولی که تو معقول با او رزی نگتی تو رزی بگره او ها باشترا برزکان او کارته اما لسین ناو رزی او مندانه که بنده خوان که اهلی بهشتن که پیاوی گورن که کسایتین که انسانی جوانن که خلق مشتاق بویان که خلق دایمن باسیندکا تیشکی اگل سر ام بابسا برزان اقوی کری عامیلی چکل صحابه کان رگو ثمه ای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم رزگاری من بسی ده بی بسی رزگاری من ده بی چون رزگاری من ده بی ای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم لناو محلکو به هلاکشون و امانا چون خو ما رزگار کن بسی رزگار من ده بی و چکار بکن که ده بی تمای رزگار بون و صرف لازی من دل پیغمبری خوا صلی فرموی امسیگ علی کلیسانه که زمانه ده بگده و گمارو هجدی ها بخلک وی مده و لسع که بیتو که با مالکی خود با مالکی خود دانیشه جاسوسی لسر خلق مکه و کارو با ایشگ مکه که خلقی کیتر پینا خوش بی لمالکی خود اگر لمالکی خود بی اگر لعولادکانی خود بی اگر لدائی کباکی خود بی اگر لحوسری خود بی اگر لکارو بارکانی خود بی اوشتانه زیبه زیبه زیاتر وبکی علا خطیعتی که و گناه و توانکانی خود او گناه و توانانی که کردو تا بو او بگریا بو بگریا توبه بکا پشیمان باوا وازلو گناه و توانانه بکا که تا ساکر دوتا خالص که من خوش ایستان تیشه لسر او بابتا داستانه که دلی او قاپی کسری دا پوش راو اما عبرتا بو او کسانی که خوان خواستا ام تطفلو ام بدوا شوینی خلک کونو لخلک پرسن عبرت ابو اوانی کواز لوشتانه بهینن ده جرنه و دلین گوایا افرته که بچکولا قاپه که حل گرتوه ده که قاپه که پیدا نردوه قاپه که سری ده پوشل آوا دلکه لرگا کابره پیدا گا ساری لیده که ما ده تحمیلین ایتو هالفتاتا اما چی حل گرتوه ایکسا برهزه که و ام قاپه چی که دایا اگر جوابه که جوانی ده ده تو دلی اگر دل برهزه کم اگر دای کم بیویستایا که خلق بزانی ام قاپا چی تیدایا سری دانه دا پوش بسا که ما دام سری دا پوش راوا پرسیاری لیمکا چکا دای کم نویستو که ام قاپا خلق بزانه چی تیدایا برزان اما نمونه که زور جوانه بو خلکانه که اونده پسیار لخلق نکن اونده چون کوتی خلق نبن اونده بشون خلق نکون بزانن او خلق خریکی چیه نه خالص که من اویا هر کاتی تو واز لوشته هینا که پیوندی به تو نیه که پیوندی به تو نیه اوه خواهی پردگار کاتو وقتی که زورت پیده ده جهد و مادوبون و طاقت چیوات پیوده ده که تو لحچی کاری چاکه لحچی کاری جوان لحچی کاری کسود و قازاند و
سودی هەیە بۆ خەڵک خۆی پرزگار دەستخاتە ناو ئەو کارەوە جابەرێزان خۆشەویستان بیسەرە بەرزەکان ئەمە بابەتێک بوو ئینشاءەڵڵا ئیسفادێ بۆ هەموو لایەکەیە هەموو لایەکمان ئیسفادێ لێ بکەین سوودی لێوەربگرین لێرە بوو لاوە تەداخل نەکەین لە کاروباری خەڵک خۆمان هەڵنەقسێنین لە ئیش و کاروباری خەڵک جاسوسی لەسەر خەڵک نەکەین بوختان بۆ خەڵکی نەکەین حەسادەت بە خەڵکی نەبەین نەچین ناو کاروباری خەڵکەوە تەداخل نەکەین کاروبارەکانی خۆمان بە هێز و قووەت و بەو ئیرادە و بەو عەقڵ و بیر و فکرە جوانەی کە خۆی پەردیار بە ئێمەی داوە بە هێز و بازی خۆمان بە هێز و مەچەکی خۆمان کاروبارەکانی خۆمان تێپەڕێنین و جوانان بکەین بیانکەین واز لە کاروباری خەڵک بهێنین ئینشاءەڵڵا تە کۆتاییدا داوا دەکەین لە خۆی پەردیار ڕەحمان پێ بکا بەزەی بێتەوە پێمان و وامان لێ بکا کە کاروبارەکانی خۆمان ڕێک بخەین تەواویان کەین جێبەجێیان کەین واز لە ئیش و کاروبار و تەداخولان نەکەین لە کاروباری خەڵک وەسەلامو عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵڵاهی تەعالا وەبەرەکاتوو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باورداران به پیامبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاوکدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخصنی پیامکی پیامبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیامبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کو ملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبرا فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی هلکولاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دار رجمن گرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد.

0: الحمد لله رب العالمين، هادي الحيار والتائهين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. نشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وكشف الله بك الغمة، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله وإياي أولا نفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لباش حمد و سپاس و ستایش بی پایان بو پروردگار جهانیان. درود و صلات و رحمات و سوز و مهربانی پروردگار وکلزم بارانی بهار برجه بسر دل و درونی چاکترین و باشترین و برسترین و پیروسترین مروف لسر زویدا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولسر یارو یا ورانو شنکوتوانی تاروجی دوائی میوانانی مالی خوا آمد ابوانی جمعه و جماعت سلام و رحمتی خواهی گورتان لیبه. یک لو دردانی کوا توشی مروفایتی بوا اتوانین بلین نخوشی کی تازه غریبه با آینی پیروزی اسلام، اویش دوفاقی و دورویی لحل سکوت ما ملکانا چی لروی دینی و چی لروی دنیاوی و لسیاسه و حکم و جیانداری کامن خوشی کی ترسناکه. و امنا و ازدواجیت دو روی دو پیوی دو فاقی زیاتر امنا از ناول سال 1912 سری حال دا و ایتر بالی کشا بسر جهان و عالم و دنیا و ولاتانی مسلمان و مالی مسلمانان شی گرتوتو. اسلام هل سرتا و کهاتو دش بم پرنسیپا دو روی و دو فاقی و دو پیوانی یا وستاوتا و بهمو هیزو قوتی و دیان آیت معنی لقرآن دجی ام دو فاقی و دو روی که انسان انجامی ادال جیانی روژانه سیاست مدارکان، دولت دارکان، زلی هزکان، هر کسیک با جوری پیگی خوی ام پپنه ابا بو ام درده بو ام نخوشیه بو ام کشنده یا بو ام زهر خطرناک و ترسناک. او تا خوی گوره لسورتی الصف دوام آية فرمي: يا أيها الذين آمنوا، هو إيمان داركان، هو خواناسكان، هو أواني باورتان بخواهناوا، لما تقولون ما لا تفعلون؟ هو بو هن يشت ألين بلا مخالفة يقسكاني خوتانكان، هن بانقشي هن يشتكن بيتشواني بانقشكاني خوتان ما ملاكنو برياردن وهل يستو موقفا وينن. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يكيك اللتاوان قور وقيز وناشرين كان كاتيا بانقشي شتيا بكيتو ادعاي شتيا بكيتو باسي شتانيا بكي بلام لأرزي واقعا بيتشواني أو شتانا بكي. أما الزور تاواني كي قيز وناشرين لله إخوة سبحانه وتعالى وبيغمري نازدار صلى الله عليه وسلم لفرما اشتكان يا بانغ مانكا فرمي: لا يؤمن أحدكم، إيماني هيج كس لئيما كامل نيا دانا مزري، حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أوي كبو خود بيت خوشا لحمشتك اگر بو دورو بركت بو كسو كاركت بو براكانت بو خزم دوستكانت والنبي او ايمانت كامل نيا نشاني او يتو خلل ونقصاني لإيمان تاهايا. هم حديث عظيم ربط يكين بإيمان و أبيت شد بو خود بي خوش بي بو درو بريش آوها چون حزكي جيان بكي چون حزكي بريار بدي چون حزكي هلسو كود بكي بو خلقش أبي آوها حزكح موجود بي أبي أم أمنيات و أم آوات بيت دي هر في غمرنا زار عليه الصلاة والسلام بأبي هريرة فرمي أقرأ تبيت إيمان داري كي تشاكو باكو باش أحب للناس ما تحبه لنفسك بو خلقي چي بو خود بيت خوشة أو هش بو خلقي للناس أولا لا يؤمن أحدكم بو براية براي ديني بيان براي شيري بي أما الناس كوملاني خلق قريتوا اتر لبازني براية شو تدروا أحب للناس ما تحبه لنفسك او يبو خود بيت خوشا ابا هريرا بابو خلكش هماشت بي خوش به هماشت بي قبول به او يبو خود بيت ناخوشا بو خلكش هر بيت ناخوش به هر لات ناپسند به هر لات قيزون به هر لات مرفوض به نكتنها او يباش بو خود به وحزبكي او شي خراب به بالا خون بدور به بو قران وحديث كان بيغمر عليه الصلاه والسلام دش بم دو فاقي ودو بيواني دو رويا وصاوة توا قنج قديدة خزمتي بيغمر عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إجازم بك تاواني بكم إجازم بدا مولتم بدا ريقان بدا زينا بكم أو تاواني بيسو قيزوانا كامرو خلق لكاك وازادي شخصية حق چيا تو چي حقيقة جنيك شوشي كردو بي لقل بياو ترا علاقي هبه تصورة كان يستوالي هاتوا بياو لقل جني خلق علاقي هيا جنكي بيال بياوك من حلالي توان بو أم تاواني أكي على جازور آسایی برو توش بو خود لگل پیایو خلکی علاقه دابنی سیری ام بی غیرتی سیری ام بی دینی سیری ام نا انسانی بکا پیاوک من حلالی توم بو اروی لگل حرامتی کلبی یا من حلالی توم نا ریگاب منش اداله برو توش لگل پیایوی خلکا بو چی ام انسان او ها سرلی شواوا بو او ها گمرابو ام گنجه هاتو داوال پیغمبرک علیه صلاة و سلام اللہ اجازم با پیغمبر نلی تو رابی نالی بخن زندانو نالی جلدی کن نحکمی لسر بریتو اللہ کسا کم وردانش تو امی کباسی اکی رازید خلق لگل دا اکتابی که اما پیوانکی اما معیارا هر کاری که یست انجامی بده پرسیار لخود بکن اگر وجدان وجدان زندو اگر ایمانت موجوده پرسیار لخود بکن من امکار اکم قبولی اکم امکار لگل خوشک ما بکریه اگر جواب کن نه ابو نه بتوش بیکی امکار بریار بیکم قبول اکم خلق لگل باوک ما بیکا نه کوابو منیش نایکم امکار انجامی ادم قبول اکم خلق لگل منالی خو ما بیکا نه کوابو منیش نایکم اما معیارو پیورکیه پیغمبری خوا فرمی اترضاه لی امک قبول كي كسبيه بلا لقل دايك تام كاراكم وتي لا يا رسول الله تي نخير فرمي خلكش قبول هناك لقل دايك ام كاربكريه اترضاه لي اختك حزك لقل خشك تام كاربكريه وتي نا يا رسول الله خلكش قبول هناك لقل خشك ام كاربكريه قبول كي لقل بورت ام كاربكريه وتي نا يا رسول الله شلون قبول ياكم بيغمر خا فرمي خلكش قبول هناك ايو تشبكم يا رسول الله بيغمر نازر دسي خس سردلي فرمي اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه خويا ضلي باكا وبكا ولا قناها كان شي خوش با ورين ما يبكا وهدايتي بدا عزيزك ايمن حركاري قرار من توبيكين حج سرلي شواني وقوم راي واملا اولاي ناوي بي وركا اويا ام كار برانبر خون بكري قبول ما نو والله وشكو ترستوينم ايو چون قبول يكي برانبر بخلق قبول يكي برانبر كسوكاري اندامي خزانة كانت انجام بدرين نو والله كوابو نابي بو خلقش قبولي بكي اما بيوركي بيغمر فيرمانك صلى الله عليه وسلم ام بيورا بيم موجود بي نوك من هندي بريار بدم لسر خلقي بلام ام بريارانا اگر لسر خومو كسوكارو اندامي خزانة كانت بدري قبولي ناكم او دو فاقية كيا او دو بيواني كيا او معيار مزدوجكيا او كارقيا زوانيك اخوا فرميتي كبر مقتا يشك لتا وانا قبر كان غير انسان انجامي بدا تما شابك لروي جهانا زل هي زكان كاتيك ولاتيك شريت يايا كشتاريت يايا خيونيت يا ريجي لم ولاتا لقل او كسيا ابي لقل او كجراواني ابي ان لقلنا بي سيري مصلحته برجوندي خويك
1: اگر مصلحتك لويا بي لقل ام مظلومه يا بي يكسر اعلامه راقي عند جاردا يا ما لقل ام مظلومانين لقل ام استملي كراوانين بو چونك مصلحتي اولاته اوزل هي زوايا ببي چوانه شو اگر مصلحتك لويا بي لقل ظالمك يا بي حجباكي بياساو بمعيارو بقانونية ببي شرم الله يا ما لقل ظالمكين يا ما لقل بكوجكين يا ما لقل قاتلكين وكو بيني ما لشر غزيه أمريكا ولاتاني أوروبي دا صلاة داركانيان خلق تار راديك موقفي مردانو بياوانبو چون بروجي روناك لقل إسرائيل يكي بكوجي خيان مجي قاتلي سفاحي سردم بشجيري إسرائيل كا توبو تيارو أسلحو تشكو تقمانية داتي بو كشتني خلق يكي سفيل بلام لولا وسيري ولاتاني تربك كشر تياكري بنمونا أوكرانيا أمريكا دعمي أوكرانيا أكا الله يمنى قل أوكرانيين دانمارك درقاي ولاتك يكات وبو لاجي أكانو آوركاني ولاتي أوكرانيا الله يمنى حالتي إنساني وبيب يشوازيان ليبكين بلام لولا وغزة ببرشاويان وبوان باران أكري بيدنجن مصلحتك أويل لقل ظالم أبين ليرا دش بمظلوم مصلحتك أويل لقل أوكرانيا بين دشبا روسيا أم دو بيواني ودو فاقية يعني چي أم سياسة تشوتي يعني چي تنانت يمش وامان ليهاتوا أم دو فاقية يعني چي من اميوتيا بقم أم دو روية يعني چي بوچي لتركيا جنجيكي كرد بو كجر إعلام الراقياندن هلا أني نوا بلام لإيران جنجيكي كرد لبرچاو عالم لسيدارة أدري كس خساناكا إخوة هردو كير خر رولي كردا هر جنجا هر ظلمة أو دولة تركيا أيك الظلمة أو إيران أيك الظلمة بو الظلمة كي أو دنجت هيا ورنجت هيا بلان بو الظلمة كي أم نقتل ونايا بو أما دو فاقية أما دو روية أو دو جمسرية أما دو بيوانية لسياستيك كبا مصلحة برجواندي وأيدولوجيا خوي ما ملاكا نكبا مصلحة ولات واجتمان تما شابكا أو دو صالي غزة كخيون باران كرا بشيك لد بناو عالمكان فتوايا ندان نابد دش بجولك شربكي أبي صبر بقري ودان بخوت أبني بلام أمشري بيني يمن وسعوديا سير كاتي هلا يجنا يوا كاك تققر على كعبة ولا مدينة يعني كعبة بيروسر الأخواني إنسانك أي بيغمر نافرمي عليه الصلاة والسلام لهدم الكعبة أهون عند الله من إراقة دمين أي بيغمر نيفر مو برو كعبة برو خينا بس خيان يمر يجا صد هزار خلق كجراء لغزة ملاي ناملا وعزي سلطان رشتا إيوارد دش بمجاهدين وبيواني خوال لغزة قسيانا كرت ودش يان وصانا ووفتوايا اندارا كرت كهاو كاريا مكان هاشتاج يان دروس كل ولاتاني خليج وسعوديا فلسطين ليست قضيتي فلسطين قضية يمنية بلام دو صاروخ ندرا بسعودية ولا ليان يمنوا سعودية قضيتي حماية المقدسات قضيتنا وعقيدتنا أما والله كعبش بروخي للا إخواب النصي حديثي في غمر قناها كي زور كم تري لو إخواني إنساني بريجي هم دو فاقي ودو روي ودو ما ملا كردنا لروي دين وسياسة ويعني شي ناكرة إنسان شواني أم هلا يبكوي ناكرة إنسان ونجيل بي چپلا لي بدا بلي والله عمد تواوا ونا عزيزة كي من إنسان بي وشيار بي بي وريا بي بو يخوا فرمي كابورا مختن تاواني كي قوري اگر واب ريار بدن وابير بكنوا جنجيك لا أمريكا لناو حديقية كباخي كي قشتيا منالي كي أمريكي منال منال صجي كي هار پرجنة كي قائم بيه يرشي بوا با خريكا منالك بخوا لولا وقنجيك أبينيه يكسر پلاماري صغاكا ادا پرجنة كي قائم بيه صغاكا صجي كي هار بوا اتر بهر حاليك بي منالكي لدس رزقاركا صغاكا بره بيتا جاني ام قنجا ام قنجاش بحري وشيوازك بي ملي صغاكا اقري پرجنة كي قائم بيه تاني خينكي نبري نهدا دوايا ويتر خلق كوا بيتاو چپلي بولي دنو دس خوشي لي اكن و پیام نیریک صحفیک دیتا پیش او ولی که دست خوش بیوم من دیما نکم هنی رسم گرتو، اما بیانی منشیتی هوا لکمان باو بیا بلین افسانه کی امریکی بطل کی امریکی منال کی امریکی لمردن رزگار کرد و تی بوبونه من امریکی نیم من مسلمان یکم لولاتی پاکستان و هاتوم الا چاره گریش کرد بو بیانی حوالکا لروجنامکان بمشی و بلاو بویوا ارهابیک سجک اطوپینه ارهابیک پیشما که ناوی مسلمانی لیبندری با بطلو افسانه ناوی هم برد بلام کهوتی من مسلمان من لولاتی پاکستان و هاتمو لاجو و پنابرم یک سر چیروکا که منشتکا گورا ارهابیک سجک اطوپینه یا سبحان الله سیدی ام بانو دو هوایه بکه اما پنده که کردیه بانی که دو هوا ایجرنو دایی که کرو کچه که هیا کرکش نهینه و اروا کچکش شو اکاو اروا بستردن دیانو با مالی دایی کن کرکه لگل خیزانی او لگل بکه دیانو بلای خسو کرکه لو دیودانشتو او دنیا اوها فیانک او خلق لسربان جارانه خود بکه اروا تجور و پیخف و دوشگوبان بری تسلو خسودی علیه ام همو دوشکه با چوه بی؟ دنیا خوانه زور سر نیه دوشک یک بار با خود منالکت تو پیاوکت بسه اما کرکل و دیدانش رو جویلم حکایتی دایی که بوکه که یه دوائی که بوکه جیوبانکه بات اثر بان دوائی قدر یک کچکی دید که امیشوی کردوه کچکی دید دوشکو بطانیه بره دایی که الو رو کرم و رو کچم دنیا سر ده با پی خود تو مردکه سرما تانه بید دوسیه بطانی بر نسره و بتانی کانی داتی اورات سره کورکل لو دیو و دیت الا دای جان بان یکو دو هوایا اما لو وهات و ام داسانو ام پندا بان یکو دو هوایا خو سربان هر یک سربانا بو چی بو ام دنیا خوش او یک بتانی برین بلان بو چکتو زواکت سی شوار بتانی دیتی مگر سربانکا سربانی کی جاوازه بو ام بان یکو دو هوایا لژیان ما نه زور رنگی داوته وا کاته کس کی نیسی کی خوم خراپاک پوزشو بیانی بو هن مو او شفاعتی بو کم متکای بو کم بلام کسی که غریب و بیگانه اما بکه الان بران فریدن زندانه و با بطوپیل زندانه صلحیان لگل مکن با دملون دینار نبیو تربیتی هم بدن و جارترم خلطه نکا وانزانی خلق لبن دیوار و هاتو اما بانی کدو هوایه بو چی بو کسو کاری خود وایتو بو خلکی وانید بو چی بو کسو کاری خود و بریارت بو خلکی وانید ناکره انسان او هابیه کابرای که لولاتی شام و مصر استاکا کرکی لگل دا صلات داری اولاتک عمری کری عاصا مسابقه پیش برکیه کن کری که قیبطی مسیحیه کری قیبطی کن لکری مسئول کار به دستکه آبات و همیش خوب الله کن رگا بخوی ناده که بلو خامچه که گری ام کری مصری قیبطیه حتی بطوانی فلاقیه که کری که دیت والی باو که جان کری عمری کری عاص ها چی لیه کردوم علی وره کرم وره بابرو این بو شاری مدینه الی پیاوی که نه عمره برا گوری امانه ش سر گوری امانه لا او عدالت کو حق کی ام ور گرنوا ل مصر و بریا کون بو مدینه کدین لا عمر حکایت کی بو باسکا عمر اکثر نه شون باو کو کر هو ای و چونم کارا اکن نه و تم مصریه و ام قبطیه و ام مسیحیه نخیر لا ما عدل هر یکا دات پروری هر یکا هر کس یک غلطی کرد غلطه برای باوکت غلطی کرد بله غلطی نور چاوت غلطی کرد بله غلطی نه بله بخوا عیب و حیا مانه چی حیاتون یعنی چی خوال خو تو راکه کبر مقتن عند الله مگر پیغمبر کاتی آفرت کی مخزومی دزی کرد اسامه هات شفاعتی بو بکا پیغمبر فرمیه اسامه اتشفع لحد من حدود الله هاتو رجاو تکاکی لوی که یاسای خواجه بجه نکریه والله فاطمه کچی محمد بی یاسایی بکا یاسا شکینی بکا یاسای لسر جه بجه یکم هبم شوازه اسلام هاتوه پیغمبری نازار کاتی لحلفی فضولا بجداره بی تمانی بس پین ساله حلفی فضول بو چی بو؟ بو کیف و صفا بو؟ بو تخشان و پخشانی مالو مالو سروتی ملت بو نوالا حلفی فضول بو را گرتنی ظالم و دفاع کردن لمظلوم بو پیغمبر گنجی کی 25 سالو پیغمبر نیا بلام عقل و حلم و تیگشتنی و یا که اما دروسا چه بجدار بیت یا بجدار به لو حلف فزولا دوای او به پیغمبر حکایت کی بو باس کنه الله والله استاش قریش ک کافرن برن ام حلف بکن ام هاو پیمانی بکن والله محمد اش لقلام بجدار به اما مهمه خوش و سکم حق ور گرا گله ظالم ایشا اگر لکافر یکیشا اگر لبی دین یکیشا نه حق ور مگر اگر کبره هم قرانی لبر بو اگر پنج فرزکل مزگو تابو اگر همو حدیث پیغمبر روان بو اگر ریشی بس یبو نه حق بلی ور مگر بل بابا تو نه حقی اتر فرتوفیلم بو مینوا بو اوی انسان بو توانی جیان بکا ابا بپیوری قرآن ما ملا بکین بپیوری سنتی پیغمبر ما ملا بکین صلی الله علیه وسلم شتکان وکو خوی باز بکین وکو خوی بیلینوا بلام داخا کم زور یکمان جیرو دی نفس و شیطان و حزبکانین که پیام دیل حزبکانوا ایتر او آوازا اخوینین ایتر او لایکو کومینتا اکین نازان عاقبتکی چیه کبور مقتن عند الله بخوا بی باجکی بدی باجکی چیه ما موسا بی معاشی ازمی بنزین ترس و دل راوکیه نمانی امن و آسایش گرانبونی بازار نمانی شرم و حیا نمانی بی ادبی حاتنی بی ادبی و نمانی ریز و حرمت ناو خیزانکانه اما انا همی غضب اخوان خلق وازانه غضب و عرش اقبره برد بباره عزیزکم او غضبانه خوا وعدی داو با پیغمبری نازار بسر امتی محمد نای بارینه بلام امانه تره بوهنه داماو نقبتا معاشقی دو ملوانه سوی نخوانه اگه تا پانزه مانگ نامینه طبعا جنابت بردوام لایکو کومین بو دروکانی انکی روای با دروکانی انده قسکانی اوان دوباره اکی توا اتوی خواه برکت برجینه بسر تا بخواه بیا سوال کی ابي رزيل وسفيل بي حتى لسر او برنامه بي بو يكبر مقتا عند الله پيامي خوايا وعدي خوايا هر کس يك وابكا وابريار بدا واجيان بكا عاقبتك دوران وتياچون وحياچون اگر بيتو کس نزگكاني خوشت بي اسايان كربل من لغلطانيم بخوا لغلطانا وستم بخوا پشگيريت ناكم بلام اموانا كين تعدا كابراتا ظلم كابراتا ناحق كابراتا بشتي اجري اي طبعا مش هاربي يسمن من بملاتي خوما اگر خرابه بكم خلقنا لما موسى كورا گناه تاوانا اگر هر روجيل درگاي مسؤول حزبي بكوم خلق هر چپلم بولي بداو هر دورم خلب الله بي ولا هاربم نك من غرور وتكبر من قري بابا من خواه مزانم چیه کم او وقتا سرشوری اهینی با خود او وقتا نقبتی و داماوی اهینی با خود او وقتا بدینی اهینی با خود خواه پنامم بده بو اوی سلامت بین بو اوی ایمان و عقیده که دامز رو من هبه با جول قرآن بگرین کبر مقتن عند الله بکن شعار و دروش میخو من قضیه که وکو خوی سیری بکا ظلم بو اگر برای باوکت بوله بخوا ظلم لگلت نیم بخوا لگلت نابم قیامتی خوام نافروشون برخاطری تو چونکه لقیامتا والله یکم کسی تبرات لیکا او برایتا یوم یفر المرء من اخیه اما خوا فرمویتی یوم یفر المرء من اخیه روش یدی برای لبرای راکا بخوا یکم کسا بجیتا لقیامتا دیلی ربلی کاک ناحقی ظلمه بخوا لقلت نیم لقل او مظلومم کوا هر نایشی ناسم کرنگا لحیات ما نبینی بی بلا مادام تو ظلمت لیه کردو بخوا لقل او مظلومم حتا حقا کی ورا گرمو احبم شوازه والله جیان خوش بی دینداری خوش بی حوسیتی خوش بی مامل خوش بی بلام اگر وانه به جیان بوگنه که که اصا بونو آسواره که در کوتوه داوه که این لخواه گوره بو خاطر گوره و عظمتی خوی بو خاطر ناوجوانکانی خوی بو خاطر اسماء و صفاتی خوی دوی نیمان ما سلامت که حیا و حرمت ما پارز راو بکا سربرز و سرفرازی بر درگای خوی ما بکا یا ربی خواه لدو فاقی و دو ریب ما پارزی یا ربی خواه ایمان و عقیده که بتو چاک من با قسمت بکی یا ربی خواه داوه لتو اکن و لتو اپارن و پروردگار بو خاطر گوره و عظمتی خود دونی ایمان من سلامت بکی حیا و حرمت من پارز راو بکی حیا و حرمتی خوشکان و دایکان من زیاتر و زورتر بکی یا ربی خواه امن و آسایش برقرار که لشار و خاکولات و نشتیمان من یا ربی خواه لخیر و برکتی ارزو آسمان بی بشمان نکی یا ربی خواه لظلم استنب من پاریزی یا ربی خواه رحم بحال من بکی یا ربی خواه رحم لنا خوشکان من بکی شفای بخیران بو بنیری یا ربی خواه بی بحانای مظلومین استنب لیکراوان و خلکی که زور و دوست و برادر یکی زور لزندانن بنا حق یا الله خود آگات لیان و خود علیمی بحالیان یا ربی خواه دری خیران لیه بکی توا لوزو المستمر زگاریان بکی لهر شونه که لسر امگوی زویا آمین والحمد لله رب العالمین ادعو الله و انتم موقن بالاجابة ان شاء الله

دو شی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکیه ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوایه دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانه.

0: بیسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلبجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجی و هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کان گای رحمتو سوز و بزاییه.

0: آیا نبینید براستی ایمه چون شیطانکان دنیرین سر خدا ناسان بگرمی هانیان دادن با تاوان و گناه و خراپا؟
1: فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا
0: ای پیغمبر پلیان لیمکا چونکه بیگمان ایما بوردی هر همو کارو کردویان بجمارا تو ماردکین
1: یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا
0: روشیک دیت ایما دست دست خدا ناسو پارس کاران بولای خدای مهربان بردکین تا بدیداری شاد ببنو بیان خاتا بهشتوا
1: و نسوق المجرمین الى جهنم وردا
0: تاوان بارو گناه کارانیش بپلو بتینویتی را پیز دکین بوناو دو زخ
1: لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا
0: اوان خاونی تکانینو کست کایان بوناکا

0: مگر او کسی کل کاتی خویده خدای مهربان بلینی پیداوه کت کاب کات یان تکای بو بکرید.
1: وقالو اتخذ الرحمن ولدا
0: جولکو گاورو بتپرستان دان ود خدای مهربان رولو نوی بو خویداناوه.
1: لقد جئتم شیئا ادا
0: سوین بخدا براستی بختانی چی ناقلاو دکنو گفتاری چی ناشایستو سرسره نردلین.
1: تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا
0: خریک آسمانکان لنا قولایو گفتارن نابجیل لتو پد ببید زبی خریک الشق بریتو روب چید چه وكانش خريك بكونو وردو خاج ببن
1: أن دعوا للرحمن ولدا
0: كاتك كنفامان بوني رولو نويان دايا بال خداي مهربان.
1: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
0: لكاتك داب بو خداي مهربان نهاتو روانيك كنو بو خوي بريار بدات
1: إن

0: هیچ کسیگ نیه لآسمان کانو زویده که بنده ملکتی خدای مهربان نبید.
1: لقد احصاهم وعدهم عدا.
0: سوین بخدا بگمان هر همویانی سر جمیر کرد و یک یک جماری کردون کسی لیون نبید. هر همویان روشی قیامت دین پیش و بولای بتاکو تنها بی پاسوانو بی کس.
1: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
0: يكي أو خلقا بتاكو تنهاي ديت آمادة دكريد لبردم داد غاي پر لداد وري خدادا

که باوریان هینا و کارو کرده و چاککانیان انجام داوا لعینده دا خدای مهربان سوز و خوشویستی و ریزی تایبتیان بو آماده دکن هروها للاین فریشتکان و ایمان دارانو نشت جیکانی بهشتوا خوشویستو ریز

جا بگمان ایما ام قرآن من آسان کرد و هر بزمانی تو روان من کرد و بو اوی مجدی پی بدید بپارس کارو خدا ناسان هر وها کسانی سرسخت و کل رقی پی بترسینید.

اما چندها قومو خلچینا لبرمان پیش امان لناو بردوا ایا هزدکید که یچه لوان ما بید یا سرتیک چرپیک مشه چان لیو بید؟

0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: طه
0: چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کز دانیا با پیتان اکتیبی چی احوا بیوین دابنید براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب نوا با او مبستا بگمان ناتوانن هروها چندها نهینی تریشی تدایا زانکان لا هنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا
1: ما انزلنا عليك القرآن لتشقى
0: اي پیغمبر اما او قرآن من دان بزندو بوسرتو تا توشی خفتو غمو پجار ببیت
1: الا تذكرة لمن يخشى
0: بلکو یاد خروه بو او کسی کل لیه پرسین وی پروردگار ده ترسید
1: تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا
0: قرآن للاین ذاتی که و بش بش دا بزیوا کزوی دروست کرد و آسمان بلندکانی بدیه ناوا
1: الرحمن على العرش استوا
0: خدای مهربان بسر تختی فرمان روایتی خوی و وستاوا عرش یو ذاتا لسرو حوتین آسمان ویو لوی و سر پرشتی هم مبدی هن را وکان دکات
1: له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرا
0: هرچی لآسمان کانو هرچی لزوی داو هرچی لنیوانیان داهیو هرچی لجرخاک دایا هر هموی خدا خاونیانا
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى
0: خو اگر باش کرا قصب کید او بیگمان او ذات بنهینیو لنهینیش بنهان تر دزانید
1: الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى
0: الله ذاتک کجگل لو خدای چی تر نیا هر چین ناو پیروز و صفات جوان کان هيا هر شایستی اوا
1: و هل اتاك حدیث موسى
0: ای پیغمبر آیا حوالی بسرهاتی موسات پیگیشتوا
1: اذ

کبیخر ناو تابوت یچی تایبتوا انجا بیخر دریاوا با دریا برو کنار بیباد تا سرانجام دشمنکی منو دشمنکی او بیگرتوا خوشویستیم رجان بسرد دا تا لجر چاو دیری من دا گورب بیت.

0: لبیرد نچت کاتک خشک کد در رویش تو چاو دیری توی دکرد لان زی کشتی فرعون و بینی جیریان خواردوا بدست و وتی باشا آیا کسکتان پی بلیم تا بوتان بخیو بکات او سا تومان گراندو بولای دای کد تا چاوی رون بیتو خفد نخواد او بو که گور بوید به هلا کسی کد کشت اینجا ایما رزگار من کردید لغمو پجارا بجورها شیوه تومان تاخی کردو توا ایتر او بو سالها لناو خلچی مدین دا مای توا بشوانکاری جیانی خوتت برده سر اینجا ای موسا لکاتی دیاری کرو دا هاتوید تا پیامی ایما ور بگریتو رای بگینید
1: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي
0: جا چاک بزانا من توم دروست کردوا بوخوم تا پیامی من راب گینید
1: اذهب انت و اخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری
0: دی برو خوتو براکت هاو ری لگل معجز کانم دا نکن لگیان دنی پیامی من دا سستی و خاوی بکن
1: اذهبا الى فرعون انه طغا
0: هر دوکتان بچن بولای فرعون چون که براستی او لسنور درچوو لمرزی بندایتی ترازاو
1: فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا
0: هر دوکتان بنرمیو بجوانی گفتگوی لگل دابکن بو او یاداوری ور بگرید یا ترسی سزای ایما لدرونی داد جه بگرید
1: قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا
0: موسا و هارون و تیان پروردگارا ایما براسی دا ترسین پلا مار من بداتو لناو من برید پیش اوی پیامکتی پیر راب گینین یان زیاتر سرکشی بکات
1: قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارا
0: خدای گور فرموی ما ترسن من براستی لگلتان دام دبیستمو دبینم نایلم دزدریجی بکات سرتان
1: فأتی

اینجا بچن بولای و پی بلین اما هر دکمان للاین پروردگاری تو و روانه کراوین باوری پی بهینو نوی اسرائیلیش آزاد بکا بالگل من دابن سزاو آزاریان مدا براستی اما هاوری لگل معجزی تایبتی للاین پروردگار تو روانه کراوین سلاویش لسر و کسان بید کشوینی هدایتو ریبازی راستقین کوتون

0: بگمان اما آگادار کراوین که سزاو آزارو بلا لسر اوانه که راست یکان بدرو دزانو پشتی تیده کنو لی یا خیده بن
1: قال فمن ربكما يا موسى
0: فرعون بفیزه ووتی باشا ای موسى پروردگاری ای وچه
1: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا
0: موسى وتي پروردگار منو ذات یک هموشتی چی بتایبتیو ریکو پی چی دروس کردوا پاشان رین مویی کردوا تا بتا چی دوری خوی ببینیتو لخزمتی آدمی زاد دابید
1: قال فما بال القرون الاولى
0: فرعون وتي ای اوهمو خلقی کلو پیشتیاتون چیان لهاتو سرنجامیان چونا
1: قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا
0: موسا وتي زانیاری اوانا لای پروردگارمو لدوس یکانی لوح المحفوظ دا پارز راوا پروردگاری من هیچ چی لیو نابید هیچ تیچیش فراموش ناکات

0: او ذاتی که زوی بو ایوه باره ناوا وکو لان کو بیشکا لسری ده حوی نوا اروها جورها ریگی زمینی و آسمانی و هوایی تیدا بو فراهم هیناون لاسمانی شو باران داده بزینید که به هویوا چندها جوت روشی پیر رواندوا
1: کلو ورعو انعامکم این فی ذالک لآیات لأولنها
0: خلچینا بخون لو برهم و برکتا مالات کان اشتان بلو رینن براستی آلو اشتان دا بلگو نشانی زور هی بو کسانی جیرو هوشمند
1: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
0: إما إيوامان هر لم زوية دروس كردوا دواي ما ويقدتان خينا والناوي پاشان زهر چيتر دوبار اللو زوية درتان دهينينوا بولي پرسينوو ورگرتني او پاداشتي كشايستن
1: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى
0: سوين بخدا براستي هرچي بلغو معجزة هبو نشاني فرعون ماندا كتشي هر هموي بدروزانيو آمادا نبو باور بهينيد بلكو هر سري باداو يا خيبو
1: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى
0: فرعون بنا رزاي ووتي ای موسا، هاتوی بولامان تا لسر زوی خومان بدر کردن من بدیتو آوارمان بکید به هوی جادو گریه کتوا؟

0: موسى بجادو گراني ود هاوار لئيوا نکن درو بناوی خدا و حل بستن ها ولی بو بریار بدن باور با پیغمبرانی نکن چونکه او ذات بتوانایا ببلایک هموتان لناو بباتو بتان فوتینه چونکه براستی او کسی که شتینا روی حل بستو پروپاگندی دروی کردوا نا امیدو بهیوا و رنج روبوا
1: فتنازعوا امرهم بینهم و اسر النجوا
0: گفتاری موسا کاری تیه کردن کوتنا باسو خواست لنوان خویان داو بنهینی چپو هوریان دست بیکرد.

0: هندیک لدارو دسته فرعون و تیان بجادوگران براستی ام دوانا دو جادوگر نو دیانویت لا ولاتو نشتمانی خوتان درتان پرینن بهوی جادو کیانوو ام ریگو برنامه گرنگو برزی ایوا لناو برن
1: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا
0: جهرچی توانو د صلاتو جادو یکتان هيا بی خنکارو یک بار چو یک دست دست بکاربن بگمان اوی امرو دیباتو سرفرازو سرکوتو بهرمنده.

0: اوسا جادوگران وتیان ای موسا یان تو دست بکار باو دار عصای خود فره بده یان ایمه سرطا دست پیدا کینو فره دادین
1: قال بل القو فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
0: موسى وتي نخير اولا پیش دا دست بيبكن جاهر كدستيان پیکرت پتو گريسو دارو چوکانيان وادهن رای برچاوی بهوی جادو يانوا بگمان وکمار بخير آئی دروات

0: اوسا موسا هستی کرد بترسیگ لدلو درونی دا امش نیگا من بو کرد وطمان مترسو دل نیابا چون که براستی هر تو برزو سرکو تویت
1: و القی ما فی یمینک تلقف ما صنعو انما صنعو کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا
0: اوشی لدستی راست دایا واتا عساکت فریب دا هرچی اوانا کردو یانا دیما شیط و قوتی داد چون که بیگو من اوی کردو یانا تنها فیلو تلکی جادو گره جادو گریش با هرچوی بچه تو هرچی بکات سرکوتو نابید
1: فا القی السحرات سجدان قالو آمنا برب هارون و موسا
0: اوسا ایتر همو جادو گران خران بر رو داو سجدان برد با خدا راستیان با درکود و تیان ایتره ما باوره چی بتین من هنوه بپروردگاری هارون و موسا.

جادوگرانی تاویک لموبر بباوری چی بطین و وطیان هرجیز تازه باوی تو نادین بسر ام بلگو نشانانه دا که بو من هاتوا سویند بو کسی که دروستی کردوین چید لدست دید انجامی بدو دریخی مکه براسی تو هر دتوانید جیانی ام دنیای من لزود بکید.

اما ایتر براستی باورمان هینا و بپروردگار من تا لگناه کان من خوش ببیتو لو زادو گریش که بزور پید کردین همیشه خدای گورا لهمو کس چاک ترو لهمو کس پایدار ترو بردوام تره.

بهشتی عدنا کبا خکانی صرو پر دسن ناوی چندها ربار بجر درخت کانی دا دروات هاوری لگل جانی همیشیو نبرا ودا اوش پاداشتی کسی که دلو درونو روشتی خوی خاوین کرد بید.

دوایت پربونی چند سالک سوین بخودا براستی نیگامان بو موسا کرد که شو روی بکا ببندکانمو ریگه چی وشچیان لدریادا بودابین بکو لکاتیگ دا ترسی اود نیه که پید بگنو خمین قنبونو تیاتونی شد نیه.

او سا فرعون بسربازانی و شوینیان کوتن کتو پر لناو آوکدا شپولی دریا دای بسریان داو همویانی دا پوشی بچ دا پوشی نیک فرعونیش قومو گلکی خوی گمرا کردو رین مویی نکردن.

پاشان خدا رو بنوی اسرائیل دفرمید اینوی اسرائیل بگمان ایما ایومان لدست دشمنکتان رزگار کردو بلینش من دانه کل لای راستی چوی تور دا پیمانتان لیور بگرین گزو شلاقش من بو دابین کردن.

0: بخون لو رزق و روزی پاک و چاکانی که پیمان بخشیونو زیاد روی و گناه کاری و فیل و تلکی تیدا مکن بو اوی خشم و قینی من داتا نگریت هوا بگو من اوی خشم و قینی من دای بگریت اوی ترکوت و تیات هوا
1: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى
0: دلنياش بن براستي من زور لي خوش بوم لو كسي كتو بدكاتو با ورده هنيتو كارو كردوي تشاك دكات لو دوا تا دوا هناسي جاني بردوام دبيد لسر او ريبازا
1: وما أعجلك عن قومك يا موسى
0: لو دوا موسى خوي گاند چوي تور خداي گورن لي پرسي اي موسى بوچي تو پلت كردو قومكت بجهشت
1: قال هم اولائي على اثري وعجلت اليك رب لترضى
0: موسى وتي اوان لسر بازي من درون بلا من ارزو من دي گفتو گود بوم بويا بپلهاتم تا تو اي پروردگارم لم رازي بيت فرمان پيروزا كان دور بگرم
1: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري
0: فروردگار فرموی بگمان اما قومکت من لدوی هاتنی تو تاقی کردوا کچی سرکوتو نبون باور دامز رو نبون کابرای سامری گمرای کردن
1: فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي
0: باشان موسى قرأي وابونا وقومكي بطور ريو داخو خفتيش زور بوتي أي قومكم مگر پروردگارتان بلینی چاچی ندابونه کسر فراستان بکاد لدنیا و قیامت دا آیا او بلینو پیمانه زوری پیچوا یا خود ویستان خشم و خین للاین پروردگارتان و دابارت بسرتان دا بویا ایتره او بلینی دابوتان بمنتان برده سر کپا بندی یک خدا ناسیبن

خلق کوتیان ایمه سرپیچی کردن من لبالینکی تو با آرزوی خو من نبوا حزمان لسرپیچی نکردوا بلام ایمه زیر و زیویچی زوری قبطی کان درابو بسرمان دا جایی تر فریمان داو سامیریش باو شیوه فریدا.

0: بو زیرو زیوا پیکری جویرکی چی با دروز کردن جار جار با رای چی دکرد. سامیری و بیدینکان بیشرمان ووتیان اما خدای ایو و خدای موسایا او لبیری چو بشوینی داده گرد.
1: افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
0: جايا او نفامانا نازانا وجوركي ولامي هيج قسيتشان ناداتوا هيج زرر يا قازان زيشي بويانيا.

0: بگمان پیشتریش هارون پیوتن ای قومی من ایوا بمجوره که زیرین توشی تاقی کرنویچی سخت بونو تیدا در نتون دل نیابن که پروردگارتان خدایشی مهربانا شوینی من بکونو جوی رایلی فرمانی من بن
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى
0: كتي وتيان هر جيز وازي لناهنينو بدور دا دينو دي پرستين حتى موسى خويدا قررتوا
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري
0: موسى كقرأي وبتوري ووتي اي هارون چی وای لیکردید به دنگ بیتو هیچ نکید کاتیک بینیتن آوا گمرابون چی وای لیکردید پی روی من نکید آیا لفرمانی من یا خیبوید؟

0: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: موسى بسامري ود دبرو تاماوي لجيان دا هر کسیگ نزیکت کوتا و دبید بلید به هیچ شیوه یک بر یک کوتن نیا. دیاره کدستی هر کسی بر کوت بید توشی آزاری چی زور بوا. دل نیاش با ککاتی چی تریشت با دیاری کراوا که هر جیز ناتوانی دلی در باز ببید. سرنجی خدا کشت بدا که با دوری داد سرائت و داد پرست دبید بی سوتینینو هلا هلای بکینو بی خینن ناو دریاوا.

0: لو روشه دا همو خلچی شوینی جارداری کوکردنو دکون هیت سرپیچی و لاریگ ناکرید همو دنگکان لبر پروردگاری مهربان نزمنو به هواشی ددوین تنها چپو سرته چی کم نبید هیت چی تر نابیستید
1: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا
0: لو روشدا تكاو الشفاعة ورناجيريتو بيسودا مگر لكسيك خداي مهربان مولتي بداتو رازي بيت بوي قصي بو بكريتو قصي ليور بجيريت
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
0: خدا بهمو اوشتان دزانید کل قیامت دا چاور ریانو بهمو اوشتانی کل دنیا دا انجامیان داوو او خلکا هر جیز ناتوانن آگاداری زانستو زانیاری بیس نوری او ذاتا پی ببن
1: وعنت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما
0: هرچی رخصار کانا لروجی قیامت دا ملكتو فرمان بردارن بو اوزاتيك هميشه زندو د صلاتي بسنوري هيا بيگمان اوستمي كردوا رنج بخسارو نا اوميدو به هوايه

اوشی که کارو کرده و چاککان انجام داداتو لکاتک دا ایمان داریش بوبید او ایتر ناتر سید لوی استمیلی بکرید یا مافی پیشل بکرید.

0: ابو شوية اما قرآن چی عربی و پارا و روان من دابزاند وو جارها هر شش من تدا باز کردوا بو اوی لخدا بترسنو یا خود ببیته هوی اوی که یادا وریان تدا بدی بهینیت
1: فتعال الله الملك الحق ولا

0: خدای گورا زور پای برزو بلندو پاشای بحق و راستقینه ای محمد نکی لخویندنی قرآن دا پلب کید لپیش اوی وحی و نگای او قرآن تواب بید بولای تو چونکه ایما نایلین فراموشی بکید نزاب کو بجله پروردگارا بردوام زانستو زانیاری زورتر و زیاترم پی ببخشا
1: ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
0: سوين بخدا بگمان اما پیشتر پیمان من لآدم ورگرد کن زی چی درختی قدق کرو نکوید کچی بیری تو بمرجک نمان بینی پیشتر بریاری کردنی او سر پیچی بداد
1: و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا
0: سردمیک بفرشتکان من ود سجده برن بو آدم همو سجده هم برد جگل ابلیس که سرسخت و یاخی بو.

جا شیطان گمانی خسته دلی و پیوت ای آدم پید بلیمو نشانت بدم درختی نمری و ملکو دارا یک که بسر ناچید کامه یا؟

0: شیطان هر کالی ندا تا فریوی دان هر دوچان لبروبومی درختکیان خورد ایتر جلو برگو پوشا چان دا مال را عیبو عاریان درکود بپلا هولیان دا بگلای درختکانی بهشت خویان دا پوشن ابو شویا آدم یا خیبو لپروردگاری و فریوی خواردو رگایی لیتیک چو پاشان پروردگاری حالی بجاردو کردی با پیغمبر توبی لیورگرتو هدایتو رین مویی کرد
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

اوزا خدای گوره فرمانی دا ووتی ایتر هر دوکتان لبهش دابزن بگشتی هندکتان دبنا دجمنی هندکتان جا اگر هدایتو رینموی من بو ایوهات اوی شوینی برنامه کم بکوید نگم راد بید ننا خوشی و نارحتی و ناسور دیتر ری.

0: اویشی رو ور بجرید لبرنامه و یادی منو پشتی تی بکات بگمان بو او جور کسانا جانشی ترشو تالو نخوش پیش دید لروجی قیامتیش دا بچویری حشری دکین
1: قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا
0: او جور کسا دلید ای پروردگار بو بچویری حشرت کردم خو من کاتی خوی چاو ساغو بینابوم
1: قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسا
0: لولام دا خدا دا فرمید تو آبو شوی بوید چویر بوید لآستی آیتو بلگکانی ایمدا کاتیک پیدرا دا گیندرا ایمش امرو آوا ما ملی کسی چی لبیر کراود لگل دادکین لسزاو آزار دا دهیل ریتوا
1: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى
0: أبو شويا تولدكين واللوكسيك لسنور دترازيتو باور بآياتو فرمانكاني پروردگاري ناهينيت بيگمان سزاي قيامت زور سخت ترو بردوام ترا لسزاي دنيا

0: آیا بویان رون نبوت و کتندها نومن پیش امن لناو بردوا بناو شوینوارو مالو حالیان دا هاتو چودکن براستی آلو بسر هاتان دا بلگو نشانی زوره بو خاون بیرو هوشمندکان
1: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى
0: خو اگر بریاریگ للاین پروردگار تو پیش نکوتایو مولتی دیاری کراویش نبوایا اول لناو بردنی خدا ناسان شتی چی انجام دراو دبو.

0: ای پیغمبر، ای ایماندار، فرمان بدا با هر همو تاککانی خیزاند تا نویجکیان بتا چی انجام بدن چون که خورا چی روحو بردوامو کول ندرو خورا گربل لسری. اما بگو من داوای رزق و روزی لتو ناکین، بلکو اما رزق و روزی بتو دبخشین. سر انجامی چاک هر بو خدا ناسی و دین داریه.
1: وقالو لولا یأتینا بی آیت من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.
0: كافر كان مكة وتيان باشا أو بول لاين پروردگاري ومعجزه چي بو امن نهنو نشاني ندين مگر باسي ومعجزانا لا كتب پیش وكان دا رون نكراوتوا كاتي خوي نشاني قوم پیش وكان من داوا بلام خوبا ورنيان نهنوا بو امانشي پیش بهنين هر باور نهنن.

خو اگر براستی امیش پیش نردنی قرآن و پیغمبر لناو من ببردنایا او دیانود پروردگارا با چی پیغمبری کد با روانه نکردین تا شوینی برنامه و آیتکانی توب کوین پیش اوی زلیل و رسوا ببین.

ای پیغمبر با دشمنانی دین بلی همولا یک چاوروانن دا ایوش چاور ریبن لآین دادا دزانن که چه خاونی برنامو ریبازی راستو درستو چهش ریبازی هدایتی گرتو تبر.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فربانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: إلهي إلهي أگر چیجن بجاري گناه من بری خوری خوشوستی توی لگرتوین لا سوی لخوش بون تا حل بین تشکی هوا حل بین نوری بروا خدا منور کدل من وقت لغروب فرقتا آوا بی ای آودانی محبوبی دل شیدا
1: بل از میل خوش بونت مزرای وشکی چاوروانی من دیراو که ای خوان مهربان ترین باران گروی وشکو تاساو من بنمی تاسی دیداره پاراو که ای خدا جگایک شگنا بین هنو هاواری بو برین بو کوه ملی ری بگرین خدایا هر بولای تو دی هر بولای تو دی
0: لدوری مهری محبتت بدوای لباسکا ویلین او لباسی با آدم و حوات بخشی جستی هجار و روتو رجالی ای مشی پیب پاشی ای من روتو حلاتو یا خیلتو یا خیل خو همان گناه باری نوی آدمو غرال نفسو هوا اتوش یا رب همان خدا هر یک خدا هم بسوز و بزید هم به هاوتا آتا جکان من هم دزورم بشرم و بدستی کزی گناه باری و عرضی بارگات یکین ای مزلیل و شرمزار اتوش ستار العیوبی اپوشی به شرمی من هر توی خدا یشی غفار هر توی خدا یشی غفار
1: خدایا ایمه او هجار در بدرین لدرگانی دولمندی تویلین تا جستی لبربستالکی کزی بیلانی هل کرمو من لبر شراری دیوی میوانداری تا گرم کینوا خدایا ایره هر کروی و روح یخ بندانا خدایا ام زینتی زویش ببی نسیمی وصلت یک پرچه هر زندانا یک پرچه هر زندانا
0: کرو لبارگاتکین خدایا دل نیان لوی کشاهی و دست بروی گدایی من ولانه چه شاه خدا کتوبی چه شاه خدا کتوبی ازانین تو مونسی دل و زاری با نزای بکل من هر بوی نابین مأویس هر بوی نابین مأویس خلقی خوتین عبدی خوتین درویشی دل بذکرو زار بنزای عشقی خوتین نسا خدای فیرمانکا چون من خوش بوید خدای بهرور مانکا لگل کام دل عدوید او ایمو سفری دلمان لجر ابری اوین تا بطین ویتی راخ راو سا بلکو نمی مهرت بومان بباره خومان دلی بدکا

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیاوزکانی شرع دا ولام دا تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکریت برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیامان به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیامان بلاوکدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیامان هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخصنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیامان بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلی الله علی محمد صلی الله علیه و سلم.
0: رادوی محراب بردوام جیان لگل صلوات و تسبیحات و تهلیلات و ذکر و یادی خوای گورو پروردگار.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادوي محراب رادوي محراب سكويك بورا فكدني فرمودكاني دوائن بيغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
3: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
0: برنامه محرابی جیانو محراب جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دو روزمان ویرا دارین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

بنای خوای بخشند مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی 23 که با آیتی 38 لسوره یاسین دست پیدکات و با آیتی 31 لسوره الزمر کوتای پیده

گلستانی معشوق قرآن باغی که پر لمیوی نایاب و شیرین عجب گلستانی که لیوان لیو لگولی بون خوش و فررنگ گر تو تا استا تامی اومی و شیرین و نایبانت نکردوه یان بونی هیچ گلی کد لو باغدا نکردوه اوالو می خود بکنه گلستانی قرآن مولانا گوتنی گلستان درای دست با خوان گلکانی بی رنگو بون تانه لگلستان مده لخوتی بده چون با خوان خوتی قرآن درای دستی ایمه تا به تفکر و تعقل لنیو کاسی دل دا شربتی می و شیرینکانی حل بگوزین واویلا بو اوانی لیر چاوکانیان لیلو تار بو لبینینی پراوی معشوق الذين كانت أعينهم غطاء في غطاء عن ذكري أواني لير معشوقي خويا نادوين خداش لوين عان دوينيو طاقتي جرا قرتني بويا نيا لير هركس نامي معشوقي نخويني توو لو كان ياوتيونيتي نشكيني لوي خدايك لحظة فراوي دليا ناخويني توو آی لو روژه خدا لوی طاقتی قسکان مانی نبیو بلی بی برنو چی دی قسطان لگل ناکم قال اخسأو فیها ولا تکلمو گلستانی عاقبتت هر لنیو نامو پراوی خدا دای شرابی شیرین و آگای و معرفت هل دگوزی یعن شرابی جهرین و مستی و معشوق نناسی غزالی گوتنی تو هر لیر لم دنیا یان بهش لگل خود دبی با قیامتت یان دو زخت دی با کول داو لوی میوانی اوی لوی میوانی اوی چاوم تا سی دیدارک دکا دیوی ببی تبردبازی ریت لبیابان بر جانگکانم دکم فرشی برپیت اترسم ببیت درک و آزارت با دل دیوه تاسی دورید بشکینیو با ساعت یکیش بیت همی فراقت بروینی چاو دیوه تنها با خوی بیو ببیت لحظه اگ نگاو لکویری ابدی نجاتی دی علاجی که روح دیوه ببیت هزار گیانو لطایف دا هزاران جار در چیو خوید فدا که دلی چی و چاوی چی و روحی چی عزیزکم پیغمبرکم گش کسکم هر همو یانت پیش کش بی هر همو یانت پیش کش بی کتولی را غایب عزیزکم همو هن همو دین گوتن که حق بوتن ها تو بیت گوتن گوتن لهی جا نمینه کتولی را غایب باوانکم همو بون فرماندار که شرحی فرمان و فرماندار تنها لخود ده که هیا که دبه هبه لهر بوار که تو لیر غایب عزیز گیان بیمارین مستی زور شد بوین لداوی صدان علایق بوین مگر بسر رسالت گوهر پر لکمالت نوری به انتهای عشقت دوباره احیا ببینوه که تو لیر غایب گش کسکم گلی کرد مظلومکت بی پرچم و ناس نامه چی تاریخی دنیا هیا خطو خطول کو ری هیا چی افسان و لا ری هیا دیکن بکالا بو بری بلام لناخا پرکولین مشتاقی لحظه دیدارین بخوا دوست و احبابی تو لخاکی یاری جابانو لخاکی پاکی عارفانو شاخ و دشت من دلو هست من بیان حالی یک بیک من ناوی تویه یادی تویه تا سی وصلی روزی مبارکی تویه واده سوتین بوی نققنس ناوی ام آگری عشقه تنها توی تو رسالکت کس من ناوی هر توی کس من ناو من ناوی اتوی ناو من محمدین محمدی خوشویستانی توی نبی اتوی رابر هر توی سرور هزاران صلاوات لسر هزاران صلاوات لسر
اللهم صل على سيدنا محمد.

الهی شیرین تر لنگای تو چیه؟ هر کسی یک لحظه بر نگای تو بکن، همو گردون بسری او نگای ورده چرخی. چه فیضه که الهی دل با یک ساعت جگل تو هیچ نبینه، ایدی او ساعتی که دل با یک ساعت جگل تو هیچ نبینه و تواوی لحظاتی پرده بیلبونی تو، ایدی همو گردون ابیت پرت تا تو لرگه در بازد بی، ایتر خدا ده بیت او رزگار کرو فریاد رسی که بردوام لگلد دای، که بردوام دستت لبرنا داو، که بردوام برو او شوینانی دد با که دل پاک و صاف و قلب سلیمک دخوازه.

گوری و پاداشتی صلاواتان لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم، فضل الصلاة على النبي صلی الله علیه و سلم.

باورداری خوشویست. بیگمان گورترین حق و مف لبدی هنراوکانی پروردگار کل سر مروی باوردار به بریتیه لحق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورتر و زیاتر به لمفی خومن بسر خومنه و پیویستیش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خومن و باوک و دایک و خیزان و منالکن من بی و هیچ کسی باوری طاو دامزرو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبی جایی که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهی او یکا صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیایی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهی که صلاوات و سلامی لسر بده چونکه پاداشتو خیری زور من دست دکوه لو ریه و لوانه

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او همو فریشته و ملائکتا کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملکه واتا همو ملائکتا کان که اما ناوی هنده کیانا جبریل و میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، ملك الجبال، والملائكة الذين في كل سماء، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة، وخزنة الجنة، والملائكة الذين يتعاقبون، والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار. لکوتایدا اما گل بجریگو لا گوریو پاداشتی صلوات دان لسر پیغمبری خوا وصلی الله علی سیدنا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

واني قوريو پاداشي لخواترسان فضل الخوف من الله باور داري خوشويست ترسان لخواي پروردگار پرسشيكي زور قوريا هیچ کسیگ نادتوانه انجامی بده جگه لباورداره که رازگوی ایمانی کاملی دامزرو بایه هر کسی لخوای پروردگار بترسه او دگه برزامندی پروردگارو بهشت پانو بری نکی بگو من ترسی راستقینه اویه که مرووی باوردار هن بداد بو انجام دانی کردوی چاکو باش و رگریشی لیبکه لهمو کرداره که خراب بدل نیایی لخوا ترسان فضل و پاداشتی گل یک زوری هیا با پشتیوانی خوای پروردگار هندگلو پاداشتانه بازدکین.

0: یکم هر کسی لپروردگار بترسه دوباخی بو آماده ده کره لبهش ده خوای پروردگار ده فرمه ولمن خاف مقام ربه جنتان سوره الرحمن آیه 46 واتا هر کسی لمقامی خوای پروردگاری بترسه دوباخی جوان و رازه و بوی آماده لبهش ده دوهم هر کسی لپروردگار بترسه پاداشتی به سنوری هیا خوای پروردگار ده فرمه
1: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة

خوازان چوارم هر کسی لپروردگار بترسی بسر دجمن دا سرده کوه خوای پروردگار دفرمه ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف وعید سوره ابراهیم آیه چوارده و تبدل نیعین اشتجیتان دکین لسر زوی لدوای اوان اوش بو همو او کسانه کلوستان لمقامی من داده ترسنو لها رشکانی من بیمو ترسیان هیه.

پنجم هر کسی لپروردگار بترسه اوا با آگر ناسوته پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله حتى يعود اللبن في الضرع لا صحيح جامع شيخ الباني دا هاتوا واتناش تآگر كسي قريابي لترسي خواي پروردگار تاكو شير نگرتوا بوگواني أجل أمن منيا حتمية پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هناويت يوبو دلنيابوني باورداري لخواترز چونك هرگيس شير نگرتوا بوناوگواني أجل وك او آياتي كپروردگار دا فرمي بی باور نه چه تبهشتوا تاو کوشتر د چه بناو کنی در زیده که امیش محاله پنجم لگوریو پاداشتی لخوا ترسان هر کسی لپرورگار بترسه اوال جیر سیبری عرش دا حشر دکره پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی سبعتون یضلهم الله هتاکو تای فرمودکه کده فرمی رجل ذکر الله خالیا ففاضد عیناه پیشوا بخاری گراویتیو واتا حوجر لخلکی خوای پروردگار لروجی دوائی دا دیان خات جرسی بری عرشی خویو باوردار گیادی خوای پروردگاری کردی بیتو لترسی او فرمیسک بشاوکانی دا هات بیت خواروا ششم هر کسی لپروردگار بترسی اواب دلنیایی دا چیتا بهشتوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من خاف ادلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة لا صحيح جامعي شيخ ألباني دا هاتوا واتا هركسي لبروردقار بترسي أوال الرقنا حويتا ووهر بردكوي شورويدكا تاكو لونا رحتيانا رزقاري ببي واركسي كيجنا خويتو شو بريو بي بدل نياهي دا قاتا شويني مبستي خوي كوايا با آقابن او كالاي كخواي پروردگاتان پيتاني دبخشي گران بهايا با آقابن كالاي خواي پروردگار بهشتي برينة

هاولی خوشویست ابو هريره رضای خوایلی به دله پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی کان رجل یسرف علی نفسه فلما حضره الموت قال لبنیه اذا انا مت فاحرقونی ثم اطحنونی ثم ذرونی فی الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا رب خشيتك فغفر له واتبياك هبو بآقا وغافل بو لنفسي خوي بردوان بو لسر تاوان وقنه كاري جاكاتي كاتي مردن نزيك بووا بمندالكاني ود اگر مردن بمسوتينن پاشان بمدن بدن بادا للرجك دا كباي هبه چون كسوين بخوا اگر پروردگانم بمدوزيتو تواني بسنم دا هبه اوه سزادانك سزام ادا كه هیچ کسی کی بوشي ويا سزانه دابه جاكاتي پياوكا مرد منالكاني او كاريان انجام دا انجا خوای گورو پروردگار فرمانی کر به زوی فرموی کوی بکره و چی تیدایه زویش کوی کرده و پیاوکه به پیاو وسته خوای گورو پی فرمو چی ویلی کردی ام کاره بکی پیاوکه جوتی ای پروردگار

ترسی تو، ترسی سزای تو، خوای گورش لی خوش بو. پیشوا بخاری گراوی تیوا. خوای گورو پروردگار لگناهی امش خوش ببه. برزن لکو تایده اما گلبجیر یک بو لفضل و گوری و پاداشتی لخوا ترسان.

اگر ام قرآن من داب زان دای سرکجو که وی تدبینی ملکش دبو وردو خاشون شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.